Gracias.

0: musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusia Itxaso León izango dugu. Itxaso León, bueno, ba, ikasturte honetan estreñakoz hemen izango dugulako. Eta horrez gainera, bueno, ba, entzungo dugu kantu berriren bat edo beste. Eta agendari errepaso luze eta zabala emango diogu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Butxaga.
1: Estrellas. Andrea Santiagoren kantu berriena. Laster dator diskoa, ateratzea ardu diskoa Andrea Santiagok. Hainbat eta hainbat single ezagutzen joan gara. Eta hau izango da Muna diskoaren atariko azken kantua. Muna. Bueno, hilaren 25an aterako delako. Hau da, ostiralean bihar aterako da.

0: Gizuen moduan eta batzuk lehenago, besteak berandusago. Nik uste dut ikastetxean eta geroz eta ohikoa dela hori ere, batzuk lehenago eskolaratzea eta beste batzuk berandugo. Horrek ez da esan nahi ez denek eskolaratu, baizik eta, bueno, ba, ordu tegien egokitzapena egiten ibili dela, gurekin dagoen itxasoluan, kaixo zer moduz.
1: Kaixo, bueltan, bueno, bai, ikasturtea gaur hasi du tarte honek, esan daiteke.
0: Horregatik, bai, batzuetan ez, eskoletan ere, geroz eta ohikoa den zerbait da, ez?
1: Beranduago astearena?
0: Bai, musango dugu batzuk ba, oporraldia iraila hasieran egiten dutelako.
1: Bai, ba, esango dugu hori da.
0: Bueno, zuk ere bai, ez?
1: Bueno, nik irailaren lehenengo astean ere oporraldi laburra egin nuen, ja, bigarrenean bertan nintzen, baina bai, apur bat.
0: Horregatik, bakbitzak bere datak ditu. Horien kontu dut naiz? Hemen entzuten ari garatzetik Belenaz taldea. Ze Belenazen jira jartzen dugu zuzatu zenero. Eta konturatu naiz, aurrekoan, zeran, Bogoa Festivalean, Lucia Plarekin, Belenaz taldeko kietako bat zebilela bertan. Eta ez nintzela oroitu orain kantua entzun duan arte, ezaguna egite zitzaidala bai, baina ditzen konturatzen nortzen eta zuen agurtu. Pentsatuko zuen, hau da ulerdoa, ez duan lagurtzen.
1: Aurpegiz ezaguna egite zitzaizun?
0: Ba, elkarzietatu da dudalako.
1: Ah, bale. Nik egia esan, oza, badakit denek daukatela, bueno, entzatan, tzeko itxura dara matela, orako melena erdia eta kopetilarekin, baina ez nuke jakin aurpegiak bere izten.
0: Ah, bueno. Bueno, ulertzen dut, hori bakoitza berea duelako, baina ez, Oiana izan zen gurekin, Oiana Herrera izan zen gurekin, bere garaian, eta honen konturatu naiz, ez nola agurtu. Baina antzen, bueno, Oiana entzuten ari baldin bazara barkatu, gauza hobek gertatzen dira. En fin, bueno, zu, ez dakit azkenen, karo, jardunen izketan, ez, uda bukaera, edo udazken hasiera, edo non kokatu behar garen gaur.
1: Bai, gogoratzen dudalako ikasturte hasieran, hor bai, musikariaren ikasturte hasieran, alegia iraileko bigarren astean, eskatu zen idala tarte labur batean, guardiko musikarian, zuzenean sartzeko nire udako kantua edo kantuetako bat aipatzeko, ez, hainbat sartu ginela. Eta hor uste dut komentatu genuela, ba, bueltan hori izan daiteke etxerako lan bat, udako kantuak edo uda honetan aipatu gabe utzi ditudanak berreskuratzea eta ekartzea, baina egia esan ja apur bat zarkituta ikusten nuen, ekarri ditudanak dira gehiago azken asteetakoak, bueno, badago baten bat, denbora apur bat daukana. Baina oro har nahiko berriak dira.
0: Zaharkituta ikusten zenituen ja.
1: Bueno, zaharkituta baino gehiago, bai, eske orain justu udazkeneko lehenengo egunetan aste honetaz hitz egiten ja. Bai, beraz, ba, bueno, ekarri ditudanak ere nahiko berriak dira, eta gainera mantendu nahi nuen hildo hori, ez, berritasunen hildo hori, eta baita ere apur bat, ba, nazioarteko nobedadeak ekartzearena, eta horti ikio nahiz apur bat horrengo honetan.
0: Galtzaluzeak eta sandaliak ez?
1: Ez, jo, zea Diego tenzaren tertulietan,
0: Ez bitu baina gaur... Eren egun gehiagorako emantzuela esan behar dizut, Gero kafe orduan ere segin genuela kontuarekin.
1: Ez zertaz itzen genuen, ba, eren egungo tertulian.
0: Ez hori, justu sandaliena eta...
1: Horretaz, bai, babitu gaur sandaliak ez gaur zapata itxiak dara matzat, baina gona luzea.
0: Egin da.
1: Baina nahiko udatiarra, osea, bai.
0: Ez bai, grazia gintzen da, gero beste grazia gintzen da, asantzera la, hotza egiten duten, bueno, gaizki oitu.
1: Nola, ez, baina ez dakit goiztetan kalera irteten zareten, ni behintzat lanera bidean, nia dardarka izten naiz lanera.
0: Egitando fresko. Otza horrein dikez.
1: Baina esan dut dena da, goizeko ordu horretan, ez diala ematen prakamotzekin lanera etortzeko. Momentu horretan notza pasako nuk, egero ja ez, baina...
0: Ulertzen dut, baina kontua da udan beroegi egin duela. Hortaz...
1: Hori bai, nik ere gogoan euken,
0: Kontraste handixea marrat horri da hortik kolpera. Baina, udan ere...
1: Eta eskertutako kontrastea momentu honetan bintzat, baina bai.
0: Egun batzuk izan dira... zera freskoagoak goizetan eta esatez zuen hotza, bueno, fresko egiten du eta gero fijatzen zinen benetan eta igual zuen 16 grado eta esatez zuen 16 grado,
1: bai, agian alde hori gorputzean nabaritzen du goitu garelako 20 piko gradutako minimoetara,
0: hori da. Bueno, Grazie, komentatu nahi zuzak, grazia egintzen abasteria, eh?
1: Bai, bueno, hau goizteko tertulia entzuten dutenek, agian ulertuko dute gainontzeko ezainbeste, baina tira.
0: Hori da, baina grazia egintzen nola kontatu zenuen, eta sortu zen erreakzioa momentu horretan.
1: Bai, bai, nire harritu ninduen egizan.
0: Bai, harri horregatik esatzen, erreakzioa eta erreakzioaren erreakzioa, eta momentu polita izan zen, bai. Hori. Bueno, guazen, kantu begira jartzera, eta lehendabizi ekarri diguzun hau, galdera da, nondik atera duzun? Ze, ez dakit, begiratu beharko nuke hemen, bakizu sisteman fitxak egiten ditugula kantu bakoitzarena.
1: Bai.
0: Eta ez dakit, herrialde hau agertuko zaidan, eh?
1: Ja, bai.
0: Banoa begiratzen.
1: Ega ez dela osoikoa. Bale, tustimura apurbat emango dut. Esango dut azteko, lehenengo bia besti hauek, orain aipatuko dudana, eta urrengoa, bien artean dagoela, bien arteko puntu komun bat dela Nicole Kidman.
0: A, dos.
1: Kasu honetan, lehenengo abesti honetan, izen buruan doa. Nicole Kidman du izena kantuak berak, eta Adelarena da. Adela artista eslovakiarrarena.
0: Horregatik dio, ikusi duenean, eslovakiar bat, ekarri dugu, nondik atera du itxasok eslovakiar bat?
1: Ba, egia esango dizut, eslovakiarra zenik ez nekien, banekien ez zela jankia, bere abestirik ospetsuenak, aurten bere lehen jeita izan denak edo, esaten duelako Ain't in LA, hau da, ez nago Los Angelesen, nola baita esatearen. Hori seguru entzun duzula, gero bilatu ezakezu ere, entzulei ere egiten diet bilatzeko gonbita, hori ba, nahiko entzun delako da honetan, Ain't in LA, eta hori izan zen duela gutxetera duen diskaren aurrerapena, eta orain iraila hasieran atera du diska, eta hau izan da horren baitan, ba, bueno, ospetsuen egin den urrengo abestia edo, eta niri gehien gustatu zaidana pertsonalki. Eintinelei abesti horretan ere esaten zuen, bueno, momentu bat, mugikorrean begiratzera noa, lehen gorde dudala, honi buruz topatu dudan artikulu bat, hori da, deskribatzen du, emakume gazte bat, ba, bizitza normala duena, bere nebarekin logela partekatzen duena, bigarren eskuko arropa eramaten duena, hau da, neska normal bat, eta kontraste hori aipatzen du Los Angelesera, ba, bizitza artistikoa baten bila doan jendearekiko kontraste hori, eta aipatzen du ere, ba, beste lekuetan ere badirela herri eta hiri ez ezagunak, eta nola bizitza ere badela hoietan. Orduan niri kontrasteago gustatu zait, eta gora ekartzen dizkita adibidez Zara Larson bezalako beste artista batzuk, estatu batuetatik oso urrun geratzen direnak, baina nolabait nazioartean ere, ba, ospe handia lortu dutenak, eta hau da Adelaren kasua, ez da nire asmakuntza bat, eslovakiarra artista bat entzuten ari nahi zela bapaten orain, oza, nahiko ospetsu eginda, eta esan bezala, Ain't in LA horren ostean, etorri zen, ba, atera berri duen diska hau, 2026ko irailaren hasiera honetan, atera zuen Prima izeneko diska. Bueno, bera, 2024an hasia zen musika ateratzen, eta 2025ean ere iaz, atera zuen EP bat, Provokateur, eta urten Prima hori, eta Prima horren baitan dago, Nicole Kidman.
0: Begira, nik begimena irinez bere profila begitatzen, bueno, lehendabizi esan iztele erresa, lortu duzuna, zorionak, eslovakiarra, lehendabiziko eslovakiarra bat entzungo da guin hauetan.
1: Bratislavakoa, zehazki.
0: Orain arte, esloveniarren bat bai, baina eslovakiarrik etzeuen jarrita, artista.
1: Beti dago lehenengo aldi bat.
0: Lehenengo aldi bat, eta gutxitan, ez askotan gertatzen, horregatik diot. Gero, begiratu dut eta ikusi dut, Moskun ikasi zuela, irurterako ja Moskun zegoela balet klaseak jasotzen, gero handik Bienara joan zela bertako balet estatalera, ez? Bienako balet estatalera sartu egiteko, hori nera bezaroan, eta handik Londresera pasazela, Londresko English National Ballet Schoolera sartu egiteko.
1: Askorako denbora eman dio 23 urte, eta orainik ez ditu bete, 22, ikusi dut, azaroan beteko dituela 23 urteak.
0: Eta kontua da, esan duzun bezala, The Provocateur izeneko EP aterazuela iaz, eta aurten Demi Lovatoren biran telonerunan eta nibili dela.
1: Bitu, xehetasun hori ez nuen ezagutzen.
0: Bai, hortaz, bueno, ba, esan duzu askorako mandiola, eta izena eta ospea lortzen ari dela, bueno, ba, zerbait egatik ez, bueno, besteak beste, bueno, Capitol Recordsekin ere atera du diskoa, horrek esan nahi benarekin, hau da, bueno, maldia zigilio importante bat sartu zaio. No,
1: zerbait ikusi diote.
0: Diskoreko, bo, eperako, eperako ja.
1: Eperako.
0: Bai, bai, hortaz, bueno, estira, ez, detalle txikiak, ba, eslovakian, siden artista bat entzako, hori ere, bueno, ba, gauza, kurioso entzat bada, hori.
1: Bai, bai. Ba, abesti honetara itzuliz, Nicole Kidmani referentzia hor dagoela esan dugu, bueno, kasualitate ez da nire aktore gustukoenetako bat da, bale, esango dut, Nicole Kidman daraman ia pelikula eta telesai oro ikusten dudala. Gainera berrikira ikusi dut baten bat. Asko gustatzen zait. Eta abesti honek estribiloan esaten du. Oro har da, abesti bat, ba, nola esan, ahalduntze abesti bat, ez? Nola baita esateko. Bai hau eta bai entzungo dugun urrengo ere dira ahalduntze abestiak. Eta justu estribiloan, erreferentzia bakarra egiten dio aktore honi, baina esaten du, baby girl in control, I feel like Nicole. Baby girl horrek, suposatzen dute, referentzia egiten diola Nicole Kidmanen Baby Girl filmari, bueno, filme horretan, bera baino askoz gazteagoa den gizon batekin liatzen da, apur bat, problematikoa izan daitekela, baina tira, kasu honetan, ba, ez dakit, botere horri edo egiten dio referentzia.
0: Ez da, ez da, ez da, pelikula hori.
1: Ba, bai, ez dakit askoa den, edo dola bi urtekoa.
0: Berri xamarra da.
1: Bai, berri xamarra, esango nuke, bai, ez gogoratzen baina hortiko.
0: Baina, ikusten tartean Antonio Banderas dagoela. Pelikula horretan? Bai.
1: Ah, bale. Bai. Ikusi gabe daukat, baina gogoratzen dute, arrabotxan dia sortuz duela.
0: Harris Dickinson, Sophie
1: Wilde. Bai, Harris Dickinson da, bestea, interese romantikoa edo. Eta...
0: Interese romantikoa edo.
1: edo, dena delakoa, ez? Botere harremana, bueno. Bai. Niko goratzen dut garaian ikusi nuela trailerra eta arrabotxan dia sortu zuela, bai, esan... aktore hau gustatzen dela esan dut eta justu pelikula hau ez dut ikusi, baina badakit, osea, referentzia hori bentzat harrapatu dut.
0: Begira, ba, Antonio Banderas da hirugarrena. Izatez, Nicole Kidmanen senarraren egiten duena.
1: Bere adinetik hartu hau da buena.
0: bai, ala ere esango nuke, orain pentsatzen ari naiz, ja, hori, kurioso idea sortu dazu. Bizitza errealean ze adintartu eta duten begiratzera, no?
1: Begira,
0: zazpi urte zarragoa da Antonio Banderas. Bai, Antonio Banderas ez jubilatuta behar luke, badakiz hori? 76 urte ditu da
1: gueneko. 76, justo, hor dago mugan. Baina, bueno, aktoreak inoiz ez dira jubilatzen.
0: Eta Harris Dickinsonek 30 urte txan.
1: Bai.
0: Begira. Hau da, gertuago legoke Adelatik, askoz ere, Nicole Kidmanen gati baina.
1: Bai.
0: Askoz ere. Bai. Zazpi urteko aldea dutenako. Bueno, begira, imen ikasten dugu. Zagia gota zera ikusten.
1: Bitxikeriak.
0: Bai, bueno, bitxikeriak nagusiena, Adela izeneko. Adela gainera e-azentuatuta, ez tekit horrek nola esan behar gedan, den Adela esan behar delako horregatik den, edo nola den, eslovakieraz. Gauza gutxi dakit. Zerbait
1: dakit. Zailagoa izan ziteken bere izena, ez dakit. Eslovakiarra izanik, espero genezake, bueno, hauskatzen ez dakigun izen bat, eta kasu honetan ez dala.
0: Hori da. Ai, Adela Jergova. Bueno, esan dugun bezala. Adela bezala orkestuen duena bere burua, eta kantua, hau, Nicole Kidman, prima, lanetik ateratzen duguna.

0: Ekoizpena gogorara zi pila bat, 2000-etako hip-hop kantu estilo hori, edo, eta zergatik ez, bueno, kanturen batzutan eta Britney Spears eta lakoak ere, eta zerak.
1: Bai, nik badakit 2000-etako kanturen bat gogorek hartzen diala, baina ez dakit zein zehazte.
0: Bai, estiloa atik, hor fondoko koroiek, distortzio natu, ba, distortzio, eta sokaki estiloa maten diote pizka bat, eta bueno, bitxia. Ekoizpen aldetik, kurioso bintzit bintzatu kantua. Bueno, esan dugu, prima. Aterata dago, eta dela, hortxe, izango zela entzuteko moduan. Orain, lotura egin behar didazu. Ze non egiten duten lotura guzti hauek, ez bada Australia tarteko?
1: Bueno, guzti hauek ez dakit, baina aurrekoak eta horrengoak behintzat, bai, aipatu dugu biak abesti boteretsuak direla, edo alduntzekoak, eta biek daukatera, Nicole Kidman protagonistatzat. Kasu honetan, bideoklipean topa dezakegu.
0: Ah, ez dut ikusi bideoklipa...
1: Claro, hor galtzen duzu informazioa.
0: Bai, bueno, azteko tamen, zango dugu, hemen bitxikeri bat gertatzen dela, Troye Sivan kantu bat ez ari garelako, Troye Sivan jaiotzez, Ego-Afrikarra da.
1: Bai.
0: Gero Australiar bezala hartzen baldin bada ere. Eta Nicole Kidman, jaiotzez, Hawaikoa da. Gerora Australiarra dela hartzen denaren.
1: Bai, egia da.
0: Horregatik esaten noen, bakaso Australiarekin izango du lotura. Eta, karo, ba, Australiak egin du.
1: Bai, lotura egon
0: lotura
1: daiteke.
0: Lotura badu, ba, bat eta besteaz.
1: Hori da.
0: Bai, ze Troye Sivan. Egia da, nik hasieran, ez egite ikusi duzu diskoaren portada. Troye Sivanen diskoaren portada.
1: Bai, bueno, abesti honek eta atera duen urrengoak ere badara mate portada berdina, suposatzen dut dela, izango dela, ba, bere urrengo diskoaren portada, bai, ikusi dut.
0: Bo, diskoari zen amaten dion kantua da, karri gozuna, eta niri iruditu zait, ez dakite, baina, kaso kritika ugari sortu daitekeela honen inguran, gero egia da, bueno, bakoitzak ez, izanak egiten duela.
1: Zergatik zehazki?
0: Niri pixka dut lekuzkan poko iruditu zaitu. Kosifikazio ikusi dut, ez dakit.
1: Portadarena?
0: Bai.
1: Ez que, hasi eran, osea, bai, pentsatzen eman dezake beste nonbaitetik doala edo, bueno, ageri da emakume bat, bueno, titipuntak justu estalita ditu, ez, uste dut, orain buruzari naiz, baina...
0: Da pinap emakume bat, ez?
1: Bai, pinap itxurako emakume bat, ba, ez dakit olako...
0: Gasolindegi bat da, ez, dagoen...
1: Stripper janskera batekin, bai, eman dezake, agian beste nonbaitetik doala, baina bideoklipa ikusi ostean pentsatzen dut, edo pentsatu nahi dut, ari dela, bueno, ez dakit, emakumeak ospatzen ari dela, eta horre agertzen dira ere, ba, drag munduko irudi asko, travesti asko, eta uste dut, ba, rollo performatikotik doala gehiago, eta portadan ageri dena, ez dela stripper bat, ez dela...
0: Hau da, azalean ez garela geratu behar, ez? Nola baitere, bai, eta agertzen de...
1: Bai, Nikor nola bait lotura egin dut bideoklipean ikusitakoarekin, eta, bueno, beste hainbat emakumerekin batera geri da Nicole Kidman, ikusten dira gero, ba, beste emakume asko gazteak, zarrak, esan bezala travesti asko, eta oda moduko bat, edo.
0: Bai, horregatik harritzen induen, Troye Sivan, LGTBQ+ komunitatearekin oso gertuko zat neukalako, aktivista moduan, batez ere, hau Charli XCX-ekin ibilizan ez da?
1: Bai.
0: Hori da.
1: 1999 abestia.
0: Hori da, eta hori.
1: Eta, bueno, gero batera egin zuten bira, eta...
0: Horregatik, eta justu ez, ikusita ze komunitate duten, ez?
1: Bai.
0: Ze komunitate mugitzen duten beren inguruan, zaten duen, ui, nolatan egin du bapatean diskoaren azala, eta ez nuen ulertzen. Karo, ez dut demorarik hartu, bestean,
1: Nik horrela ulertu dut, horrek ez du esan nahi kritikarik egin ez daitekenik, baina...
0: Bai, bueno, baina ulertu daiteke nondek etorri daiteken, bueno, azkenean ez, baduelako esaten duzunak eta besteak lotura. Ez tegida, azal hori nondagoen, aterata Chicago den, edo nondagoen, hori ere begiratu nahiko nuke, ze trenbit... Uste
1: dut, bideoklipa ontoki berean dela, baina ez dakit Chicago den izan daiteke, bai.
0: Zare dut, zagatik, trenbide hori...
1: Inguru urbano bat...
0: Bai, da trenbide azpitik errepidea duena, bai, gaur estatu batuetan badira batzuk, baina...
1: Bai, bai, estilo horretakoa.
0: Bueno, urriaren 9 dator diskoa, eta momentuz aurrera...
1: Hori da, momentuz hau atera du, disko berriaren aurrerapena, eta bigarrena ere pasaden astean aterazten parti, hori egia esan ez dut entzun.
0: Ados.
1: Baina... Baina esan da ez da horrek ere portada berdina dara ma horrein
0: New York da, New York
1: begiratzen ari naiz, New York da
0: bai, Queens, eta ez gainean jartzen du Astoria auzoko kaleizkin bat. Horrela xe jartzen du, eta agertzen dena, irudian agertzen

0: gauza asko suposatzen dut nire interesekin zer ikusia daukatelako. Eta hau horregatik esan dut dendenak ez direla hain berriak, hau aterazelako noiz
1: aterazela?
0: Abuztu bukaeran, bale. Bai, gehiago identifikatzen dudalako hori da, udarekin. Udako abestiak ekarri izan manitu, hau ere izan liteke bat, ez? Baina bitxea iruditu zait, Adela aipatu nahi nuen ez, eta hor Nicole Kidman dagoen ez tartean, ba, pentsatu dut oraindik momentu una zela, ez? Lotura hori egiteko eta hori aipatzeko, eta gainera bada disko bat berehala argia ikusiko duena. Orduan uste dut merezi duela berritasunen artean aipatzeak.
1: Ba, entzengo dugu, Troye Sivanen She's the Best, esan da bezala, diskoa urriaren 9an etorriko da izen berarekin.

0: Hortxe beraz, entzun dugu kantua, eta bueno, kantu egia da errepikakor edo konstante xamarra dela, ezta?
1: Oso, bai, baina ikuste dut errepikapen horretan daukala gantxoa.
0: Bai. Ez da bainalako zalantzarik, eta, bueno, ba, Troy Sivanek badu gainera, ez, bueno, esan dugu mazala lako ekoizpenetan, eta, bueno, ba, inguru bat izan duela, Charlie XCX-en mundua ere zapaldu duela, eta,
1: bai.
0: Bueno, hemen, besteak beste, Jack Antonoff izan du aldamenean, ekoizle mundua.
1: Ah, bai, ez dut ikusi, bitu.
0: Bai.
1: Jack Antonoff ere leku guztietan dagoen oietako bat.
0: Hori da, bai, hasi gara, iraiarekin, zera na, hotxen atzenen aurten ekoizleak errepasatuko ditugu.
1: Mm-hmm.
0: Eta lehen dabizikoa, bueno, zera, Fineas izan zen, Billy Ellison. Eta nik uste dut, zerrendan izango dela, hau ere urrutik Antonoff.
1: Bai.
0: Max Martin egon moden bezala, ez?
1: Bai, orain Jack Antonoff aipatu dugula, Taylor Swiften ekoizle izan delako askotan, ikusi dut ere, ostiral honetan Taylor Swiftek abestia atera behar duela.
0: Ah, begira.
1: Ez nekien, baina, bai, aste honetan ez zertzetorren begiratzean hori topatu dut.
0: Bai, eta azkeneko denboratan bat ez baita ere Sabrina Carpenterren inguruan ibili dela. Hori, hori. Ba, ekoizle batzuk alde guztietan sartzen dira, eta bat Antonoff bera, ekoizle moduan, bueno, azkenekotako diskoak de 1975-enak ere, bai, mundu oso desberdinetan, ibilia, baina batez ere zuk ondo esan duzu moduan, Taylor Swiftekin eta Lana Del Reyrekin.
1: Bai.
0: Azkeneko diskoan ere, disko berrian, Stoufen ere.
1: Eta Lordirekin, gainera horre saltzio apur bat ere, magauela.
0: Abai?
1: Bai, Lina Dunhamek bere azken liburuan kontatzen du, berarekin egon zenean bikote izan zirela Lina Dunham eta Jack Antonoff, eta horre tartean sartu zela, bueno, edo Lordirekin lanean hasi zenean, batean harreman bitxia izaten hasi zirela, eta gero, bai, baten du horrek beste harremana apurtu zuela edo, bai, beste kontu eta baina.
0: Bueno, saltza.
1: Horregatik dakit Lordirekin lan egindakoa dela, bestela.
0: Begira, saltza gauzak ere egote interesgarria da. Bueno, guazen eremuz aldatzera guztiz, talde aldatzera ere, bai?
1: Guztiz, bai. Horregatik diot, lehenengo biek bat zeukatela harreman bat, baina urrengo biak, ba, bueno, ekarri dut ekarri nahi nituelako.
0: Bai, eta gainera, esango dugu urrengoa, espero gabeko kolaborazio bat izan dela, niri bentza gainera. Piska sorpresan harrapatu nahuena, gero, bueno, bakigu harremanak eta goten direla, ez dakizkigunak zehazki nondik egiten diren. Baina, bueno, bat taldea, diskoatera berritan, okera espaldin manaiz.
1: Bai, 1111 edo, bueno, gazteleraz ala da, ala esan behar da, 1101, eta kasu honetan Merina Grisekin batera. Disko berri honetan, Historias de Ángeles horretan atera duten kantuetako bat da, eta noski barreta ditu dit, horre Merina Grisen esku hartzeagatik. Eta nik ezagutzen nuen 1111 edo 1111 hau, baina uste nuen artista bakarra zela, da pertsona bat zela. Eta orain ikertzen aritu nahi zela lapur bat, ona informazio gehiago ekartzeko, deskubritu berri dut kolektibo bat direla, hiruko bat direla, eta hori ja ba, zentzu gehiago ikusi dut Merina Grisekin egindako elkarlan horri. Hiruko elektroniko bat direlako, 1111 hauek ere, eta gainera hor mugitzen dira elektronika esperimentalaren inguruan, eta pop futurista horren inguruan. Beraz, bai, ba, zentzu handia dauka Merina Grisekin kolaboratzeak. Hauek Madrilgoak dira, eta bitxia den beste datu bat, uztailean ere atera zutela diska honen baitan topatu dezakegun beste bestietako bat, dela Te espero de vuelta, kasunetan Jofe eta Kilikirekin, hau da, euskal artisten inguruan mugitzen direla, eta arreta deitzen dit horrek, ez dakit oso ondo zergatik edo zet estu ingurutan topatu duten elkar, baina bai, Jofe, Kiliki eta orain Merina Gris. Eta normalean energikoagoak izaten dira hien kantuak, baina oraingo honetan ere, bueno, antzeko zerbait espero nuen eta ez Merina Grisekin atera duten hau lasaixeago da, baina gustatu zaite gore.
0: Begira. Bueno, dos personas juntas como un milagro, son un milagro, Merina Grisek azkeneko demoratan singleak plazaratu ditu, ez uste dut kolaboratu dela aurten ere besteren batekin duela burtsari naiz.
1: Bai, ez ditut buruan orain azkenak, bueno, etortzen zaidan azkena da, baina ziur bat emat gehiago ere egon dela, etortzen zaidan azkena da, Tesla bat sutan gorka horbizurekin, baina fijo gehiago ere egon direla, bilatzera noa. Baina antzeko Espainiara artistekin ere kolaboratu izan dute. Adibidez, Margarita Quebradarekin eta Xeniarekin ere atera zuten duela bizpairu urtere abesti bat. Zer da, atera duten azkena? Bai, hori, Tesla bat sutan.
0: Ados.
1: Eta bai, iaztere Ona Mafaldarekin atera zuten.
0: Ona Mafaldarekin atera zuten. Ba, hori. Hori zen gehiago akaso nuena buruan iazko.
1: Bai, ba, honek, orain atera duten honek gehiago horrek hartzen dit Margarita Quebrada doikin egin dituzten gauzak.
0: Ados, bueno, ba, entzengo dugu. Beraz, dos personas juntas son un milagro. 1111, horrela esan behar dela esan duzu.
1: Hori uste dut.
0: Eta horrela esango dugu, Merina Grisekin elkartuta.

0: Hortxe berez ere entzun dugu kantua. Hor bazegoen detalle bat, eta da, laurogeita marran zati bat zegoela.
1: Ah, bai?
0: Bai, esan zen idan, esan zen idan.
1: Ah, ez ez, fijatu.
0: Entzuten zen.
1: Ba, esko gustatzen zete laurogeita mar, bai? Ez ez, fijatu.
0: Begira, hortxe bazegoen.
1: Horrengoan nahi adia gontzungo dut.
0: Bueno, bai, ez duzan idut, torri zetu lasan dut, eh? Hemen hori bentsat sartu dute hauek, eta... Bueno, ba, bitxia iruditu zaitaz. Azteko, ze, azte, hasieran pentsatu dut kolaborazioa, eta horri zitekela hortik. Hau da, hori sartu dut eratak itxo. Eta gero.
1: Ez badaukatea ahien ez da, tia.
0: Hori da. Bai, bueno, esan zen idan horrek, bueno, keinu bat behintzat euskara, horz behintzat sartu dut ez, kantuan, eta, bale, keinu txopo ezela. Hor geratuko da. Azken kantua, nik ulertzen dut, kantuaz gaindi, bestakit, hau irudipen soila da. Zinemaldian gaudelako ekarri duzula.
1: Bai, haure nolabait, bai, lotu nahi nuelako aktualitatearekin, kultura aktualitate orokorrarekin. Eta da, La Nieve, gitarrika de la Fuentek, La Bola Negra filmerako atera duena beste originala, gainera gitarrika de la Fuente bera da protagonistetako bat. Ostiral honetan estreinatuko dute La Bola Negra, eta, bueno, aktore lanetan ere estreinatu da Álvaro Lafuente, gitarrika La Fuente gisa ezagutzen duguna, eta esan bezala, ba, pelikula honen abesti originala da. Sony Musicek deskribatu duenez, intimoa, desioari buruzkoa, memoriari, eta esaten eszenari buruzkoa. Beraz, hor nahazten dira, ba, memoria eta kontu intimoagoak. Gainera, berak esan du, Federico García Lorcaren azken eskutitzean inspiratuta edo idatzi duela letra hau, eta beste detaile bat, esaten da Oscarretan abesti honenaren kategorian izendatu dezaketela. Eta ala balitz, baleian egongo litzateke, esate baterako lehen aipatu dugun Taylor Swiftekin, esaten delako ere Taylor Swiftek Toy Story 5 pelikularako egin duen abestia kategoria horretan egongo dela, beraz, bueno, bitxia litzateke, bai.
0: Gira, hori, ez dakien estatu Toy Story 5-eko kantu nintzuen bestiak. Baina, bueno, gauza kuriosu abora gitarrika de la Fuente, bueno, izatez, berikasingoa, Barcelona bizidena, jadenbora bat, bai, hau atera zerenetik, nik, hau, ez dakien dola iritsi zitzen bere garaian, eskuetara, ez dakit, egiari zor, igual Euskal Herren kontzertu duen bat emango zuelako.
1: Ez den gitarrika, bera?
0: Bai.
1: Bueno, denbora darama, bai.
0: Bai, baina esan dut, musikaria hasi zenean, astapenetan zebilen artista bat zen.
1: Baina astapenet, nik uste dut denbora bila gara, mala.
0: 2018an abiatu zuen.
1: Bai, hortik. Gogoratzen dudalako...
0: 2018an abiatu genuen, eta nik gogoratzen dut, honen ibilbida hasieratik tokatu zei dala jarraitzea nola baiten.
1: Ados. Gogoratzen dut, ba, Natalia Lakuntz ere aipatu dugu hemen besteetan, eta ba, Operación Triunfotik atera berria zenean, Natalia Lakuntzak atera zuen lehen abestia izan zen gitarrika de la Fuenterekin kolaborazio bat, horregatik nekien, ba, gutxienez 2018 ingurutik edo bueltan zebila, eta nik abesti hori atera zuten erako ja ezagutzen nuen, orduan denbora badaran, bai.
0: Bai, akaso, zaiz dut, Euskal Herriera etorriko zen zera kontzerturen bat ematera edo dena delakoa, eta horre ezagutuko nuen, edo, bai, ze izenak atentzioa eman zidan. Eta gainera, garai horretan bertan, bazebilen nola baitere de la Fuente izen hartzen.
1: Bai, eske horre ere bago paralelismo bat.
0: Eta konfusioa sortzen zidan, zen bai, de la Fuente nuen ezagutzen, eta papatean gitarrika de la Fuente agertzen da, eta esaten...
1: Bai, nik ere pentsatu dut askotan.
0: Eta esatenen, bueno, akaso izango da... versio akustikoa de la Fuenterena gitarra batekin joango da gizon hau. Hortik jakinda de la Fuente nongoa den, ez?
1: Bai.
0: Ba, zentzu hartzen zuen.
1: Bai, izan liteke baina.
0: zentzu hartzen zuen nire buruan, ez, Granadakoa izan da bat, eta, bueno, hortiak asetorga da, ez. Etzen alakorik. Gitarrika de la Fuentek ez daukazen ikusirik, ez estiloan, ez estilo osotasunean, ez.
1: Ez da jatorrian ere.
0: Pelikula ikusi duzu, edo ikusteko asmorik bat duzu, La Bola Negra?
1: Ikusteko asmoa badaukat, baina esan bezala publiko orokorraren zat ikusgai egongo da ostiraletik aurrera, egia da jaialdi askotatik pasadela ia da, eta, bueno, kriston arrakasta izan duela, zinemaldian ere...
0: Javi Calvo eta Javi Amorosiren pelikula.
1: Bai, Javiena da. Zinemaldian ere aste honetan bertan aurkeztu dute, lagun bat bertan izan zen, eta ikusi du, esan nahi dut, badela jendea ikusi duena, baina zinemetan berez ostiralean.
0: Zara ninguruan da pelikula?
1: Ba, uste dut nahazten dituela Federico García Lorcaren figura, ez, hori da ba, bueno, elementu erakargarri nagusiena edo, eta gerra zibilaren inguruko kontuak, baina esan dutenagatik uste dut gehiago dela, ba, bueno, bestelako historio bat kontatzen duela, ez, gerra zibilaren ingurukoa, eta hor Federico García Lorcaren itzala egon badago, baina ez da beraren inguruko pelikula bat, baina bai ikusten dela ba, garai hartako amodio homosexuala, intimitatea, desioa, eta hor Lorcak ere aipatzen zituen elementu horietako batzuk, claro. Ez? Orduan da, ba, hori, berri baten memoriaren eta baita ere, ba, kontu intimoagoaren arteko ustarketa bat uste.
0: Ba, bitxea dena, ez Gitarrika de la Fuente Obrera protagonistetako bat izatea, ez gizatea kantu egile soilaz, gaur kantu bezala karrezu, baina, bueno, bitxea dena.
1: Bai, bitxea da, eta gainera, ba, esan bezala, uste dut lehen aldiz ari dela aktore lanetan.
0: Horregatik bitxea da, eta gero, bueno, dauden izenak,
1: Bai, oso potoloak.
0: Bueno, orokorrean, Albert Pla ere agertzen da, ez tekit hori behazenekien.
1: Justu hori ez nekien, baina horra agertzen dira
0: ere. Albert Plaren momentu ikusteko izango da, akaso apaiz ez jarri dute berriz ere, batean, hain bakin bezala. Baina, bueno, ikustea bat batean Penelope Cruz eta Glenn Close tartean.
1: Bai, Glenn Close bat batean, bale.
0: Bai. Bueno, apustuaz, nola bitere egingo zuten. Ba, bueno, lehen da bizikoa eginda, itxaso lan, mila esker, gurekin izatearen.
1: Ba, mila esker, urrengoa urrian.
0: Hori da.
1: Uste dut, bueno, ez dakit,
0: Itxaron.
1: Datorren astean, ez dagunetan hasiko da urria, astea maia.
0: Bai, urrian, urrengo urrian.
1: Urrian, ba urrira arte.
0: Hori da, urrira arte, ondo izan.
1: Berdin.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Uprising kantua duzu hau, Muse taldearena. Eta zerratik ekarri dugun, ba, Stage Life aretoan, tributo talde batek bihar kontzertu eskainiko duelako. Bilbon, Uprising, Muse taldearen tributo taldea. Horaintxe, Wow, The Signal izaneko diskoa atera beretan. Hau berriz, bueno, ba, ja, denbora bat duen disko horietako da. Uprising, Muse-ena, lehendabiziko kantu moduan.

Metallica, beste tributu banda bat aipatu behar dugu. Venga, gaur tributu kontuekin hasiko gara, zuen honi ditzia bat, emalde maio zuen bentsat. Bueno, ba, izue, Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden eta AC/DC taldeen tributu bandak arituko gira, Black Horseman, Ice Boys, Thunderstruck eta 666 taldeak, Iruñeko zentralen... Hori izango da, ostiral honetan, egongo den proposamena, horretik ekarri dugu Freeload diskoko full kantua, Metallicarena.

Gisa Argitzala diskoa aurkeztu zibilia batean eta bestean. Bueno, ba, ostiral honetan, Endaian arituko da.

Mai de la Ruruc, Meister, Lana, aurkeztuko du. Bere azken lan honen aurkezpen kontzertuekin baita bil, horregatik aukeratu dugu erreka altzo kantua. Lemoako Kotxepin kulturretxean izango da, ustira lanotan, iluntzeko 8:00 Maite Larburu. Gormutu.

Bai dela ruru, Hernani arra esan dugun bezala, Kotxepin kultura elkartean, kulturetxean izango da, ostiral honetan, eta, bueno, Hernanitik errekan gora eginez, Ereñotzura egingo dugu salto, Ereñotzukoa delako urrengo protagonista.

Xabi Solano naiz da Jon Garmendiarekin. Txuriarekin izango da Bidasotik harago ikuskizuna aurkeztuz hemen Donostian, bueno, hemen doku Donostian gaudelako diot. Imanol Larzabal aretoan Lugaritzen iluntzeko 7:00 hasita. Hortaz ikuskizunari izena ematen jon kantua entzungo dugu. Xabi Solano maizaren Bidasotik harago.

Zure zain, Maren enkantua dau. Eta Marenek, makina errementaren museoan eskainiko du kontzertua, ostiral honetan Elgoibarren, iluntzeko 8:00 hasita sarrerak, bueno, Elgoibarren, markatu makina errementaren museoan,

armitako trap banda. Zailako jaietan izango dira hauek. Bueno, kantua marmitako da. Eta gain ikusuko dugu, lan berriaren bueltan baita biltza lanean. Lehen da biziko EP-aren ostetik, marmitako trap banda. Zailan, ostira linuntzea.

0: Bauaz, San Agustinera. Azkarket izango dela gobertuan.
1: Ez dut lekurik industrial. Industriak ez du lekurik alkimian.
0: Odei?
1: Iluna harmonian.
0: Eta La Furia izango dira. Odeiren industria kantua duzea. Beren goiz egiltzeko diskotik atera

Usai berak ez ote ditu jaiki. Bisai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira gurietzaik.

zantzuak adosten. Lagunak eta bisitak erosten. Daukazuna bailak munditu abantailak errez da atzean egoten. Enerri masailak ez dira, hain zailak baina ez dira sartzen TikToken.

post-mortem. Bertatik ateratzen dugu zierzoa kantua. Eta elkarrekin ere badute kantua. Eta ikusiko da ea zuzenen aurkezten duten. San Agustinen, gaukamaratan hasita. Mafuri.

Errekale horretik salto egingo dugu bagoaz aurrera kasu honetan odolkiak ordainetanen amodioa eta gudak kanta entzuteko odolkiak ordainetan taldeak kontzertua eskainiko duelako Bilbao kafe antzokian ez dira bakarrik ariko gero patuko beste taldea ere disko berria lazan du odolkiak ordainetanek eta horixe gure templu galduak aurkeztuko du templu batean kafe antzokian

Hortxe beraz, udolkiak ordainetan. Bersan dugu ez direla bakarrik izango, eta ondoan izango dute Iruñarriko beste talde gazteagoetako bat. Ahu! Jaguteko lanarekin dabiltza hauek. Osaba Jose deitzen da kantua.

izango da kontzertu horretan, esan dugun moduan, emanaldi hau Biloko kafean zokien izango da ostiralean, 9:00 Odolkiako rendetan aku, eta Etxaldetako Ateri taldea, Ilun eta Argi disko atera berritan, Javi Egino, Paul Casal, Oidara Rey, Ibai, Agire Ogoza, eta Sede Rastirean taldeak.

Urnietara salto eta urnietan kontzertuan hainbat talde izango dira. Tartan haue, txuleria joder, la urbe 2023a, siempre me siento regular 2025an Antxo Miriam, Alda eta Iratxek. Hau eraman dute Bilbotik, Bilboko ezkerraldetik, Bizkaiko ezkerraldetik, urnietara. Nazka, Miren eta Josu Aresti.

Lukiek unetan izango den beste talde bat. Hiru diskoa aurkezten, hiru diskoa trilogia izten duena aurkeztuko dute bertan, eta bertatik ateratzen dugu, 9 kantua da.

eta hirugarren talde bat. Potato ere izango da. Bueno, ben, betagarrirekin dantzango ditugu, eh? Burrumba kantuan. Esanakoa, urnietan guztiak ere. Txuleria jodear, lukiak eta po.

mezketako plazara, Fernando mezketararen plazara, ostia, lehan nintzeko zazpitan, oinkarirekin batera aria, no? Lan aurkezteko, eta hau da, diskoari zen apaten joan kan.

Hendaian Borderline fabrikan. RTS eta kolektiboa arituko da rap tailerra zizpa. Eta hauek beren azken diskoa orkestuko dute bertan. Eden Plus Foenekin batera egindako bakea ametxetan kantua duzu. Oh, tu squan luz, breng la bouse, c'est Mickey's Bruce Wayne, qu'on aurait kippé d'où.

0: Uste dut, hogoi urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera esuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, ik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzineko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

Kaixo, Xabi naiz, edo Zolas, ez izen ez ezaguna, musikaria, produktorea, DJ-a ere, eta menago beste bintzuekin beste bat, saioan. Nire lehenengo saioan, nire ba, atera berri dudan EPearen inguruan hitz egin dizuen, eta EPea sortzen duten bost abestien eraginak edo eragin nagusiak jarri dizkizuen. Ondorengo asteetan musika elektronikaren esparruan murgildu ginen beste eragin batzuekin, eta gaurkoan, gaur nire azkeneko saioa da, gaurkoan beste musika mota baten murgilduko gara. Elektronikaz gain, beste motatako abestiek ere eragin haute beste era batetan, ez hain beste generoari dagokionez, baizik eta melodia, ahots edo vibrari dagokionez, eta horrelako abestiak ekarri nahiko nizkizueke ba, azkeneko saio hontan, modu lasaiago baten oraingoan. Eta hasteko estatu mailan ezaguna den artista baten bi abesti jarriko dizkizuet. Hementxe dauzkazue.

Poli de la Fuente Stan, estatu maiako Espainiako artista eta produktorea, 12:15 bestia eta ondoren Malizia Amorerekin elkarlanean egina. Demora desente darama de la Fuentek, berez, musika industrian, nahiko ezagun bihurtu da denborarekin, baina nik ez dut bere musika entzun duela gutxi arte, bere azkeneko disko atera zuen aurreko urtean usteet, eta oso oso nahi iruditu zitzaidan, eta, bueno, bera batera do bestera, ba, bere musikak eragin nahu, esako nuke. Duela gutxi ikusi nuen, tipo honek dituela kolaborazio pillo bat, Zuzuzkikin usteet, Ralfi Txurekin, ziur nago Zetanganarekin adibidez babestiren bat baduela eta ez badu beharko luke. Eta bueno, ba, ikusten da desente mugitu dela musika industrian ez, eta eskaintzeko piloa daka, beraz, interesgarria da entzuteko. Aurrera guaz beste talde oso desberdin batekin, duela ez asko deskurritu nuen, lagun batzuk deskurritu ziaten, aipatu ziatelako ba, daba-daban jotzen zutela, eta ondo legokela jutea, eta hain zuzenekora junintzan, kontzertura junintzan,

Hoiek ziren Cerca de ti, Volar eta Angel Gris, La Plataren hiru abesti. Cerca de ti da beraien azkeneko diskoaren lehenengo kanta eta beste biak aurretik anateratako bi singleak. Azkeneko bi hoiek dira nire taldearen kantu gogokoenak. Esan bezala, duela gutxi zuzenean ikusi nituen dabadaban. Eta, bueno, onartu barra dakat, zuzenekoa ondo dago, baina diskoan musika nola sonatzen duen askoz gehiago gustatzen zait. Azken finean, kutsu oso post-punkeroa dakate, eta hori lortzeko, ba, estudioan efektu desberdinak erabiltzen dira, bai ahotsan, bai instrumentutan, eta hori zuzenekora eramatea, ba, ez da batera erreza. Dena den, esan bezala, merezi du, taldea oso ondo dago, musika askoz gehiago daka. Ia da, gainontzeko abestiak igual pixkat desberdinak direla, eta ez ezkida da inbeste gustatzen, baina, bueno, taldea merezi du, bere proposamena berritzailea, desberdina, eta oso ona erbitzen zaitu. Aurrera goaz, estatu mailako beste artista nahiko ezagun batekin, duela gutxi hilabete batzuk, pasadia, bere azkeneko diskoa atera zuenetik, eta esaten den bezala, intxertan, olatuaren goi-goian da.

Horizon Barry B eta bere Chato diskoko Yoga Bonito, TK eta Tusi abestiak. Bere berezko izena Gabriel Barriuso da, Aranda de Dueroko musikaria. Denbora darama industrian, nik duela gutxi deskubritu dut, konturatzen ari naiz, duela gutxi artista asko deskubritu ditudala, asko eragin dauten artista asko, antza denez, kuriosoa. Eta disko hau, bere disko hau, diskazo bat iruditzen zait, oso oso ona da, soinu aldetik nahiko kuriosoa, abesti bakoitza desberdina da, baina aman komunean ari bat dagoela esango nuke. Artista honek aurretikan Carolina Durante, Drami, Ralph Fitchur, Rusowski eta olako artista askorekin kolaborazio asko egin ditu. Eta bueno, ba, proposamen interesgarria iruditzen zitzaidan, ba, honea ekartzeko zuei erakusteko. Ondorengo hiru abestiak hiru artista desberdinenak dira, ez dira talde batenak edo artista bera batenak. Elkarrekin jarri ditut, transmitzen zidatena antzekoa zelako, ez dakit zuentzat berdina izango dan, baina bueno, tira, elektronika munduan sartu genitzake hiru hauek, baina bueno, abestutako elektronika baten, eta ez, ba, nik egiten dudan elektronika bezain kaineroa pixkalda saiagoa.

Favorita, Superloft eta Realidad ziren hiru abesti hoiek. Lehenengoa Dinamarka produktorearena, Amorerekin elkarlanean egina, hasieran ikusi dugun De La Fuenteren abesti baten bezala. Superloft Yuki produktorearena eta Realidad Korarena. Kora duela ja urte batzuk ezagutu nuen, bere musika esan nahi dut, ez bera pertsonalki. Oso kuriosoa da, gira esan, desberdina zuzenekoak ikusi ditut YouTube-en, eta pintxada antzeko bat egiten du, gitarra batekin gainean, mikroa, mai batekin, ez da oso dinamikoa, baina bueno, musika gainontzekoa esaten du eta ambientea betetzen du antza denez. Yukiren Superloft abestia bere Ai Nostalgia diskokoa da, duela pare bat urte atera zuen. Disko oso ona, gomendatzen dizuet, eta rezkero ez du musika gehiagirik atera, baina nik esango nuke zerbaitetan dagoela, edo behintzat egon barko luke. Eta favorita da Dinamarkaren abesti ezagunen eta eriko bat, segurazki. Produktore oso ona, genero asko jorratu ditu, eta bueno, merezi duen zute. Urrengo hiru abestietan, ez dakit zergatik, hortikan aurkitu ditut, eta hiruretan azul hitza zegoen, beraz, bueno, jarriko dizkizuet, eta gero komentatuko ditut.

Azul, Bloodstain taldearena, Azul, Margarita Quebrada taldearena, eta Un Cielo Azul, Sensenrena. Ziranen hiru abesti hoiek. Bloodstainen musikan naiz hainbeste murgildu, baina, bueno, bizpairu abesti entzun ditut, eta egia san, ekarri behar nituela sentitzen nuen, gainontzekoekin ba zer ikusi bat ikusten nuelako. Margarita Quebradaren musika bai entzun dudala eta gomendatzen dizuet, post-punk itxura daka, lehen entzun dugun La Plataren antzekoa, baina pixka bat elektronikoagoa. Eta bueno, Sensenrak esango nuke ez duela aurkezpenik behar, Galiziako abeslaria, musikaria, kriston artista, mundu mailan ja ezaguna dela, ezagun bihurtzen ari da. Eta hori izan Un Cielo Azul, bere azkenetariko kanta, antza denez kontzertutan abesten zuen, baina etzekan publikatuta, eta duela jabete batzuk ateraztuen, bazan garaia, eta bueno, oso bihotzeraino zuzenean duan abestia, oso polita. Urrengo kantarekin agur esango dizuet, nire beste basaioak honekin ja amaitu dira. Azken aldian buruan bueltaka izan dudan abesti bat baita, Bilboko Airu taldearena, Berte de Espaldas, deitzen da, oso polita ere, zuzenean bihotzeraino doa. Eta bueno, eskerrik asko etzuteagatik, gogorazten dizuet Zolas naizela, produktorea, DJ-a, musikaria, proiektu batekin hasi berri naiz, eta bueno, sareetan nago, sare sozialetan, streaming plataformetan, 00 bat deituriko nire lehenengo EPA atera dut, musika elektronikan, abestutako elektronikan esaten dudan bezala murgilduko zarete, entzutekotan, beraz, bueno, hortxe ibiliko naiz, seguraski zuzenekoekin hasiko naiz, baita DJ lanetan, asik hori, mila esker entzuteagatik, eta horren arte, aio!

eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi. Eta bi orduz, Euskal Klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal Klasikoak.

Mila bederatzireun eta laurogeita margarren urtean Txomin Artolak Bikoitza diskorako idatzi zuen segidan entzungo dugun Goizeko euri artean abestia.

klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

Iklan eta Nik Jai abesten dute Tapia eta Leturiak 1980-an argitaratu zuten Juergasmoa diskoan.

0: Bueno, ya va.
1: Bimila eta seigarren urtea, hemen ezten taldea, Kristina Solano eta Amaia Orejak, eundalau ilargi beterekin konparatu zuten maitasuna. Hauxe da, eundalau.

0: Euskaldun berriaren balada Jon Sarasuaren hitzak eta Nacho de Feliperen musika dituen Euskal Ebesti famatua da jarraian entzungo duguna. Oskorri taldeak 1982an Badok Amairu diskoan argitaratu zuen, Oskorriren abesti ezagunenetako bat da, 1986an Getxoko Fadura frontoian Oskorrik zuzeneko 25 kantu urte diskoa grabatu zutenean luxuzko laguntzarekin interpretatu zuen kantua, Fermin Muguruzak berak interpretatu zuen.
1: Barakaldogoan naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira, noan ie.

1984 urtean Vinilo Bala disko argitaratu zuen Zarama taldeak. Disko honetan besteak beste Txatxo abestia dugu aipagai. Jatorriz Asturiasko Los Berrones taldeak asturieraz abestutako Txatxo abestiaren euskarazko bertsioa da. Honakoa.

Josen Artzek letrak idatzi eta Mikel Aboak musika jarri bazion ere, Salvador Bertsolaria zenaren bilobek ere abesten dute gaur egun. Hauxe da, gogo eta gorputzaren zilborresteak abestia, aire aizpena hotxetik.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
0: Klasikoak Naiz irratian. Naiz irratian.

arima que se atenda buena en tumbear Amezcaiztuak eta beldurrak

0: goizeko 9ak dira, ideiak 27, igandea, eta naiz irratiko albistegian zuten ari zarete, ongi etorri. Bozketak amaituta, Euskal Herria Bilduk jakitera eman du Nafarroako lehendakaritzarako, Foru Aldundietarako eta Hego Euskal Herriko hiriburuetako hautagaitzek bilkideen babes zabala jaso dutela, denek ala denek 80%-eko bozka langa baino gehiago jaso baitute. Hauek izango dira Euskal Herria Bilduren hautagaiak 2027ko maiatzaren 23ko udal eta foru hauteskundeetan. Laura Aznar izango da Nafarroako lehendakaritzateko hautagaia, Eva López de Arroyabe Arabako aldun nagusi gaia, Iker Casanova Bizkaiko aldun nagusi gaia, Maialen Iriarte Gipuzkoako aldun nagusi gaia, Joseba Siron Iruñako alkate gaia, Rocío Vitero Gasteizkoa, María del Río Bilbokoa eta Nerea Kortajarena Donostiakoa. Denek ala denek bozkatu duten bilkiden 80%-etik gorako babesa jaso dute. Aznaren hautagaitzak 80%-89.29 bozka jaso ditu, alde López de Arroyabrenak 80%-88.82, Casanovarenak 80%-87.20 iru, Iriarterenak 86.19, Asironenak 101, Biterorenak 87.44, Del Riorenak 81.67, eta Kortajarenarenak 87.01. Euskal Herria Bilduk hautagai guztiak zoriondu ditu, eta era berean erakutsi duten konpromisoa eta ezkerreko subiranismoaren proiektu politikoa instituzioetan ordezkatzeko hartu duten ardura balioan jarri du. Halaber, bilkideen parte hartzean nabarmendu du alderdi subiranistak, izan ere mugimendu bizia, parte hartzailea eta ilusioz betea dela iritzi dute. 8 hautagai hauek alderrikatuta, Euskal Herria Bilduk hurrengo urratsa emango du orain Nafarroako, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalerrietako alkategaiak hautatzeko prozesuari ekingo dio. Eta Nafarroako parlamenturako hauteskundetarako 8 hilabete falta direnean, Javier García, Nafarroako PP-ko presidenteak bere erantzukizunari uko egin dio, Alberto Núñez Feijóo buru duen zuzendaritzak aspalditik du erabaki horren berri. Kudeak eta batzorde batek zuzenduko du alderdia aldi baterako. Javier García, Nafarroako PP-ko presidenteak alderdiaren buru izaten jarraitzari uko egin diola jakinarazi du, ardura hori 2022ko abenduan hartu zuen bere gain. García, Alberto Núñez Feijóori larazi zion erabakia, eta uste du Nafarroako PP-ren eta berri bat irekitzeko unea iritsi dela, iala urtez erakundearen buru izan ondoren alderdiak ohar batean jakinarazi duenez. García, Alderdi Popularraren talde parlamentarioaren bozera maila izaten jarraituko du Nafarroako parlamentuan, eta foru erkidegoaren etorkizunerako erabakigarria dela uste duen legegintzaldiaren azken urtean egingo ditugu aleginak. Erabaki horren aurrean, Alderdi Popularrak kudeak eta batzorde bateratuko du aldi baterako de Nafarroako PP-ren zuzendaritza bere gain hartuko duena eta etapa berri honen irekiera prestatuko duena. Eta presoen auziaren konponbidea jomugan, babesugarirekin lanean jarraituko dute Sarek eta Etxeratek. Helmuga dinamikaren baitan astunetan burutu dituzten mobilizazioen ondoren eta eragile ugariren babesa jasota, Sarek eta Etxeratek preso ieslari eta deportatuen auziari behin betiko konponbidea emateko lanean segiko dute, orain arte eraikitako jadostasunak ardatz hartuta. Aste honetan Helmuga dinamikaren baitan mobilizazioak egin dituzte 5 burutan, eta bertan berretsi dute prest daudela Euskal Gizartearen gehiengo zabala ordezkatzen duten alderdi, sindikatu eta eragile sozial zein politikoekin batera horren beharrezkoa zaien konponbideari ekarpenak egiten jarraitzeko. Ekarpenak soilik ez, baizik eta konponbideari bultzada eman behar zaiola ere iritzi dute. Nola nahi ere, soluzio oztopatu nahi duten eragile eta lobi mediatikoak salatu dituzte zeinak mendeku gosez jarraitzen duten. Azken asteetan izan diren zenbait gradu erregresio aipatzen dituzte horren adibidetzat, Beinat Uribe Etxeberria, Sareko bozeramailea.
1: Entzutegi Nazionaleko fiskalak hartzen dituen jarrera edo gradu erregresio horiek gure ustez erantzuten dielako mendeku gozez eta iraganera iltzatu nahi duten horien asmo eta beharrei, ez ari gara alderdi konkretu batzuez, ari gara lobby politiko eta mediatiko batzuez eta horien eskakizunen presio horri men egiten dio Entzutegi Nazionaleko fiskalak oinarri juridikotik gutxi eta politikotik gehiago duten

traían a Wayski a casa de Yosuna, que

0: Stacy.
1: I think.

0: Eguerdi on Euskal Herria.
1: Eguerdiko ordu batak dira, irailako 27 igandea eta Naiz irratiko albistegian zuten ari zarete. Ongi etorri. Honakoak dira, Euskal Hirigune Elkargoak plazaratutako ikasturteko erronkak, etxebizitza, klima, euskara eta memoria, klima eta etxebizitza plan berrien aurkezpena egiteaz gain, udalen aurkako prefetaren erasoa eta itsasuko muralaren debekua ere aipagai izan dira geroz eta politizatuagoa dagoen Euskal Hirigune Elkargoaren ikasturteko hasierako kontseiluan. Agintaldiko hirugarren osoko bilkura egin dute larunbat honetan eta inork espero ez zituen gaiak ere jorratu dituzte. Itxasun, Txomin Olagarairi egindako murala esaterako. Azparneko Isabel Pargaderek atera du gaia eta Larresoroko auzapez Larenz Semanosek aipatu du bera bi agendaturen biktima izan zela laurogeiko hamarkadan bere senarra polizia zenean eta beretzat murala erabat itxigabeko zauri bati gatza botatzea dela. Gai zerrendan agertzen ezen beste gaia Iriartek plazaratu du. Euskara beren lurraldean ofizialki aitortu duten udalei babesa eskaini baitie Simon Fedez prefetaren erasoen aurrean. Elkargoko presidente abertzale berriaren alderdi politiko guztietako udalek hartutako deliberazio horiek ez dute erasotzen eta ez dute ahultzen frantses hizkuntzaren estatus konstituzional eta legegilea. Iriartek aurreratu du hizkuntzen gaiari buruzko kongresu bat egingo dela abenduaren 3an eta kontseilariak parte hartzera gonbidatu ditu. Euskal Hirigune Elkargoak etxe bizitza tokiko plana 2028 arte luzatzea eta plan berri bat prestatzea onartu du ere. Jarrene Etxegaraik politikoki ausartagoak izateko eskatu dio exekutiboari prozedura burokratiko etan ez gelditzeko. Nikol Etxamendik erantzun du etxe bizitza oinarrizko beharra eta elkargoko ardatza izango dela. Proiektua aho batez onartu da eskuin muturreko hautetxiaren aurkako botoarekin soilik. Azkenik, klima plan berri bat abiaraztea onartu du ere elkargoak 2029erako, biodibertsitatea eta enplegua bezalako gaiak gehituz. Naiz eta karbono neutraltasun helbururik ez duten finkatu. Puntu hori eztabaidako puntua izan daren agotik ere, garraioaren sektorean alegin handiak egin beharko dira eta eztabaida bizien ostean plan berria aho batez onartu da eskuin muturreko hautetxiaren abstentzioarekin soilik. Eta ego Euskal Herrian, bozketak amaituta, Euskal Herria Bilduk jakitera eman du Nafarroako lehendakaritzarako foru aldundietarako eta ego Euskal Herriko hiriburuetako hautagaitzek bilkideen babes zabala jaso dutela, denek ala denek 80%-ko bozka baino gehiago jaso dituzte alde. Hauek izango dira Euskal Herria Bilduren hautagaiak 2027ko maiatzaren 23ko udal eta foru hauteskundeetan. Laura Aznal izango da Nafarroako lehendakaritzateko hautagaia, Eba López de Arroyabe Arabako aldun nagusi gaia, Iker Casanova Bizkaia Maiaren Iriarte Gipuzkoakoa eta Joseba Siron Iruñako alkategaia, Rocío Vitero Gasteizen, Maria del Río Bilbon eta Nerea Kortajarena Donostian. Denek ala denek bozkatu duten bilkideen 80%-tik gorako babesa jaso dute. Euskal Herria Bildu kautagai guztiak zoriondu ditu eta era berean erakutsi duten konpromisoa eta ezkerreko subiranismoaren proiektu politikoa instituzioetan ordezkatzeko hartu duten ardura balioan jarri. Halaber, bilkideen parte hartzean abamendu du alderdi subiranistak, izan ere mugimendu bizia parte hartzailea eta ilusioz betea dela ziurtatu dute. Alderdiaren Arabako taldeak larunbat honetan egin duen ekitaldian, López de Arroyabek ezker subiranismoaren indarra nabarmendu du azken hauteskundeetako emaitzak gogora ekarriz.
2: Lortu genuen lehen indarra izan ginen Gasteizen eta ziur naiz gainera berriro lortuko dugula, ez? Araban oso gertu egon ginen, oso gertu, duela la urte garaipenetik oso gertu egon ginen. Azken urratsa baino ez zaigu falta. Eskuragarria da, bai, egingarria da eta azken pausua baino ez falta da.
1: Eta Rocío Vitero Gasteizko alkategaiak eskuinaren gorakadak izan dezakeen arriskuaren aurrean alternatiba bakarra Euskal Herria Bildu dela defendatu du.
3: Boxekin adosten duen Peperen eskuusteak orain arte lortutakoan atzerakada ekarriko du. Atzerapausuak ekarriko ditu politika publikoetan, murrizketak ekarriko ditu zerbitzu publikoetan, subiranotasun gutxiago eta eskubide gutxiago. Horregatik, aski dago jokoan, baina beste aukera bat dago, eta hori da EH Bildu. Eta Gasteiz hori, Gasteiz irekia, inklusiboa, eta aurrerakoia EH Bilduren eskutik, baino ez da iritziko.
1: Horrela, alderdi subiranistak 8 hautagai nagusiak aldarrikatuta.

0: Gonagorri da, Galtzagorri elkartearen soinu abentura. Pieza hau, ohartarazpen batekin hasi nahiko nuke. Gure eskuetara iristen diren aur eta gazte liburu gehien gehienak itzulitakoak dira. Bestela esan da, itzultzaiaren lana dago jatorrizkoaren eta euskarazko bertsioaren artean. Horregatik interesatzen zaigu horren beste gaia Gonagorrin, baina ez bakarrik horregatik. Jakinmina ere sortzen digu. Jakinmin handi handia. Oraingoan zehazki, Eizieko lagunek sortutako mina berri itzulpen bekaz mintzatuko gara. Izan ere, bekari esker, nazioartean argitaratutako kalitatezko gazte literatura obra bat aukeratu, eta itzultzaile gazte batek itzultzen du. Bi aldiz esan dut gazte hitza. Doazela bietan kakotxa artean. Elkarrizketaz gain, Martinak eta Lorek liburu gomendio bana egingo digute, eta Nereak bere kontaketarekin, nora eramango gaitu? Txinara. Gonagorrin, zeharka 11 aldiz, jorratu dugu itzulpengintzaren gaia, eta zuzenean eta sakonean, dagoeneko honekin hirugarren aldia izango da. Behin, Iñaki Mendiguren elkarrizketatu genuen, ibilbideak serieko pieza batean, eta Manu López Gasenirekin ere egon ginen itzulpengintzaz beste pieza batean orduan Artiumen. López Gaseni itzultzailea da, irakaslea eta Eizieko kidea, Minaberri bekaren sortzaileetako bat. Ongi etorri, Manu, errepikatu egingo duzu gaur, Gonagorrin.
1: Bai, eskerrik asko berriz ere gonbidatzeagatik.
0: Baina gaur etzera bakarrik etorri. Ainhoa Mendiluze, zurekin etorri da, ongi etorri zuri ere, Ainhoa.
2: Eskerrik asko, Miren.
0: Zure itzultzailea zara, eta Minaberri itzulpen bekaren lehenengo edizioko irabazlea.
2: Hori da.
0: Bai, bai. Ongi etorri bioi eta eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Ongi baderitzo zuen, Manu, Minaberri bekaren kontestuari buruz galdetuko dizut. Eta Ainhoa zuri testuari buruz.
1: Ados.
0: Beraz, hasiko gera zurekin, Manu. Eizie aipatu dut, baina agian gure entzulek Eizie esan, eta ez dakite zeri buruz ari naizen. Deszifratuko diguzu mesedez, Eizieren atzean dagoen, izkien atzean dagoena.
1: Tira, bai, ziur nago badakitela. Baina hala ere, azalpentso bat emango dut, berba da Ainhoaren laguntzaz. Bueno, Eizie elkartean biltzen gara euskararen inguruko itzultzaileak. Euskararen ingurua esan nahi du euskaratik edo euskarara egiten dugun itzultzaile mota asko. Mota asko, zer esan nahi du horrek? Ba, hasi gaur bezala literaturaren inguruan ari garela literatura itzultzaileak, administrazioaren arloko itzultzaileak, interpretariak, baita ere, zuzentzaileak, itzultzaile mota berezi bat, zinpeko itzultzailea, juzgaduetan eta lan egiten dutenak, baita ere, ikusentzunezkoen itzulpenetan ibiltzen direnak, bai azpitituluak, bai elkarrizketak eta beste, enfin, seguru baten bat astu zaidala, baina diodana, horren inguruko euskararen inguruko itzultzaile mota hoiek eta behar bada gehiago. Eta orduan zer egiten dugu? Ba alde batetik itzulpen gintzari buruzko informazioa ematen du elkarteak, baita ere prestakuntza eskaintzen du, itzulpen gintzaren sustapena egiten du, lan baldintzak begiratzen ditu,

azpian, hiri gautierra ezan da isiltasunean, apurtu bihotzen hauena airean.

zen horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak? Kaixo ardi zain horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak?

haizea igarotzen aditu. Haizea, haizetaz bakarri

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 57. emankizunerako Juancho Aracama biurrun edo gaur egun Monsieur Le Crepe musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Juancho Aracamaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustreetatik pasatu gabe. Azalera esan nahi nuen. Juancho Aracama biurrun Tolosan jaio zen 1989, glaukoma taldeko kantaria izan zen eta bost disko kaleratu zituen. Orain, Monsieur Le Crepe ezizena erabiltzen du, disko bat argitaratu du. Britza Izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Juancho,
2: zemuz hemen txe, oso ondo, guztu ari esan.
1: Itz joku bat egingo diat, hola pixkat azteko.
2: Oso ondo.
1: Biurrun duk ire bigarren deitura, izjokuarekin segituta, biurria laiz.
2: Batzuko esateue, baino ez dakit, ni nahiko formaltza dauken nere buru egia esan. Baina batzuko esateate biurria naizela, bai. Bai, bai.
1: Errapa, bertsolaritza, horrek ze konotazio, ze gauzak antzekoak ditu edo...
2: Bueno, nik esango nuke errapa eta bertsolaritza izatezkiotan lengusuk edo olako zerbait diela, porque egie da, ba igual hemen daukagun kulturangatik edo askotan haitu izan detela, ba rapa dala, ba ez da inola san, bersolaritza modernoa edo kaleko bersolaritza edo lago zerbait, nik enuke hainbeste esango, azteko ariketa bezala kasi kontrajarriak diela esango nukelako. Bersolaritzan metrika da honeko emandako zerbait da, eta metrika hori betein behar da bersotan, gaina metrika hori ezpada errespetatzen ba, zigortu egiten da, edo nolabait olako bueno, ba, puntuazio, txapelketetan eta puntuazioa jaisten zaio, hankaluzea edo hankamotza egiten baldin bada, eta rapean berriz nik ustez justu ariketa politxena dala ba, metrika horrekin asmatzea, metrika berri bat asmatu eta base baten gainen musika egitea, ez? Bueno, gero egia da, antzekotasun batzuk, pues ba, euskatela, gauzak esateko modua batzutan antzekoa izan daiteke, ironiaren erabilera, eta horako gauzak, baino, forma aldetik, nik esan nuke ariketa kontra jarrik diela.
1: Baina, bertsolaria rapero batekin, zure, ez, izkerarekin aldenduta, zure askoz zeagoa da, ez da, biurriagoa.
2: Bueno, esango nuke segun bersolaria, ez? Hor ere badaude estilo pilo bat, eta rapean ere, rapan barrun ere badaude estilo pilo bat. Ba, egia da, ba, ez dakit ni azken aldin behintzat, ateatzen nahi zaitela asko, ba, ez dakit zuzen errimatzea, zuzen esan nahi, direktoa, edo floritura gehiegi gabe, ba, gauzak dien bezala, edo pentsatzen dituten bezala esatea.
1: Raperoak pentsatzen duena botatzen du, edo bizi izan duena botatzen du?
2: Ni uste bitatik daukala, eta askotan pesatzen deunare gordeite deu bazpare, porque benetan pesatzen deuna esango bagen du, ba, ez dakit nun bukatu genduken.
1: Non?
2: Ba, ez dakit, baino igual patio baten bueltaka, eguerdiro, ordu erdize, hola, ozeo zen.

0: originala.
1: Hemen entzuten ari ginena izan da Monsieur Le Crep eta kantoren izenburua MLC, ez? Akronimoak, ez da?
2: Bai.
1: Juancho, buruan txoriak dituzula diozu. Ze txori dituzu?
2: Ba, pilo bat, ba... Ba, mundu guzti hauzkenak, imaginatzet. Bueno, esaldi hortan... Piskat, bazile bat da, edo arra jotzeko modu bat, nik frantsesez ez dakit batez. Baino ahoskatzen piskat bai, eta ordun ba, erderazko, bueno, espainolezko esaldi bat sartu nun Google Translateen, eta hortxe itzuli ziten, eta horrekin astea erabakin nun rap hori ez dau gainungo zentzuik, eta hoxe da justo adar jotzea.
1: Iparraldean, iparraldeko esatenen diegu hemen egualdetik, txuri asko dituztela edo txuri buruz hitz egiten dutela eta
2: bai.
1: Leguazo eta abar.
2: Bai, ba ez dakit, igual hortxe onda konexioa eta nire jabeture naizin, baina nire subkonstienteak ba, bere lan hain du.
1: Lehen biurrikerietan ibili gara, panorama aldatu nahi duzula diozu ere bai. Zein da panorama, zein da daukagun panorama, zein da izango dugun panorama?
2: Bueno, a ber, nik panorama aldatu nahi dut, pensatu nahi dut, gizarte honen gehiengoak aldatu nahi duen bezala. Ba, iruditzen zaitelako, ba, gizarte bezala, ez naiz ausartzen igual esatea pikutara oazenik, baino ondo biden ezkoa zela, bai. Oinarri-oinarritik hasita, esplotazio basati baten oinarritzen dan, eta esplotazioa, bizirauteko esplotazioa behar duen sistema baten bizigea. Eta hortik abituta, ba argi dago norabideak erakusten dula, ba etorkizun ilun bat izan dezakegula parez pare, eta horren aurren, ba, zehozein behar deula, nik uste targi da hola.
1: Baina gutxingoa da, jende hori gutxingoa da, ez da?
2: Jende hori esan nahizu, konturatzen dana edo?
1: Bai, aldatu nahi duena panorama.
2: Bueno, betiko historia da, ez? Esplotazio sistema honek alienatzen gaitu hasieratik. Eta bueno, gero hor badago, ez? Debate historiko bat edo bueno, kontzeptu mitiko bat esaten duna klase en si edo klase para si, ez? Bueno, gauza bada langile klasearen parte izatea eta beste gauza bada klase kontzientzia izatea, nik uste dut hori aldarrikatu behar degula edo pixkanaka horren bila jun behar deula, eta bueno, ba, gero neri ere interesgarria iten zait, edo oso adierazgarria nola daukagun panorama kulturalak orokorrean men egiten dion, eta batzutan forma sotilagoetan edo disimulo haundigoarekin, baina nola baita laguntzen diola sistemari behar dituen baloreak eta ideiak finkatzen.
1: GKS-ek asko erabiltzen du, ez? Klase nortasuna eta bar.
2: Ba, GKS-ek eta nire ustez gehiago erabili beharko duken zerbait da. Nik nire mundu ikuskera edo nire parametroak zentzu hortan ezartzen dira nik ustez aspalditik. Eta nire ustez dauzkagun borroka gehienak nik enmarkatzen ditut klase burrukan. Iruitze zaitelako, ba, bueno, Marxek esaten duen bezala, ba, historiaren gidari edo historia betidanik egikaritu duen burruka izan dela, ba, neolitikotik, ez? Bueno, teoria da, baino nik ala pentsatzen dut.
1: Orain klase burruka baino gehiago hitz egiten da, uste dute, subjektu politikoa feminismoa edo emakumea dela, feminismoa dela, ez emakumea, bizik eta feminismoa dela, ez da?
2: Bai, bueno, hor badaude debate pila bat, azkenengo urtetan atea dianak, nik ustez alde batetik zorionez, ba horrek esan nahi dulako feminismoak lortu dula implantazio bat gizartean, eta beraz, ba, feminismo ulertzeko ikuskera ezberdinak daudela, eta ikuskera horiek, ba, guantxe bertan debaten daudela, eta elkarrekin eztabaidatzen. Ni feminismoaren sujetu politikoen naizenez, ez emakume bezala eta ez da ere patriarkatuak gaitzesten ditun identitateen parte bezala, ba, naiz hasiko hemen esaten zer egin behar duen feminismoak edo zein dan feminismoaren ikuskera egokia edo olako ezer, baina bueno, nahi iruditzen zait feminismoak asko aportatu behar diola oraindik ere gizarte honi eta zentzu hortan ere asko daola burrukatzeko.
1: Baina feminismo zati batek terfak dira, ez? Trans... transmofoak edo, ez?
2: Bai, badagoz feminismoaren zati bat ez duna onartzen sujeto politiko bezala sexu aldaketa bat edo, bueno, edo genero aldaketa bat gauzatu duen persona bat. Nik ez detola ulertzen, ni irutze zaitena da patriarkatuak kanpoan uzten ditun edo patriarkatuak zigortzen ditun persona eta personaik osatzen dutela feminismoaren sujetu politikoa, baino nere iritzia da, berriz diot, eta ni gizon txuri, heterosexual eta zisa naiz, así que hortik ezin dut askoz gehiago esan, baizik eta bueno, ba, feminismoan dauden debateak adi segitu eta nire zaitena babestu.
1: Beste izi joku bat egingo dut, un patriota, un idiota esaten zuen kantuak, eta orain Katalunian badago Matria izeneko liburua targitatute, Matria. Matria, patria, egokiak aldira hitzak.
2: Ez dakit, euskeraz beste hitz bat daukagu, aberria. Nik ez dut nire burua inoiz patriotatzat izan, abertzaletzat ere ez patriota esan nahi duen momentutik. Ulertzen dut, gure kasuan, abertzale izateak beste konotazio batzuk edo izan ditzakela, ba, estaturi gabeko nazio baten aldarrikapena idealitzatekelako, baino nere ikuspegitik nik beti aldendu nahi izan dut txobinismoa edo olako ideia nazionalistetatik. Nazionalismo bere oinarritik hartuta, esan nahi dut igual 19. mendeko erromantizismotik eratorritako nazionalismo hortatik, ba, bizkat aldenduta edo horretatik at sentitu izan naiz beti. Horrek ez du esan nahi independentista naizenik, ni independentista naiz, iruditzen zait gure nazioak, Euskal Herriak behar dula bere etorkizuna erabakitzeko ahalmen osoa. Ez dakit gero estatu batekin dan edo ez, hori ja beste eztabaida bat dala iruditzen zait, baina
1: azteko. Horrentzen bertan esan duzu estaturik gabeko, ez da?
2: Estaturik gabeko nazio bat gea, baina ez dakit gure aspirazioak izan behar duen estatu propio bat izatean. Horrentzen bertan baiezko baten nao.
1: Zergatik?
2: Ba, irutze zaitelako mundu hobe bat izango dala Euskal Herria independiente batekin, eta estaturik ez duten mundu osoko nazioek ba, bere independentzia lortzen badute, eta burujabetasuna, ez nik uste burujabetasuna dala klabea, eta nazioek izan behar dutela momentu oro bere politikoki nola artikulatu nahi duten, edo gainontzeko herriekin edo estatuekin nola erlazionatu nahi duten erabakitzeko almena.
1: Normalki, orain arte, estatuek erabat birrindu eta suntzitu eta zapaldu egin dute klase langileria, edo langileria etzena ere bai, eta emakumeak.
2: Estatu guztiek?
1: Bai.
2: Bai, zu horretan zaude.
1: Uste dut.
2: Bueno, bai. Zilegi da, hola pentsatzea, ni ere batzutan hor jartzen naiz. Eta horregatik diot, ba, nik pentsatzen deten arren pragmatismo batetik behiratuta, ba, zenbait gauza edo zenbait eskubide bermatu alizateko estatu bat izan daiteke lauantxe bertan irtenbide egokiena, ba, nere zalantzak ere baditut, ba, estatuak izan dialako edo nazio estatuak, ez, sistema kapitalista ezartzeko eta privilegioak eta, bueno, klase egoerak mantentzeko erramienta, ba, nagusia segurona.
1: Durrutik esan zuen bihotzarena eta askatasunarena eta mundu berri bat daramagula bihotzean, ez da? Buruan?
2: Ba, beira, hori da klabetako bat nire ustez. Nei bai falta zaitela, igual gaur egun bihotza oso ondo dago, esan nahi dut, impulsoa da, motorra, gauzak aldatzeko, baino nik zalantzak bauzkat gaur egun ikusten dituan estrategiekin, osea buruarekin, ez? Ondo pentsatu beharreko zerbait, eta bueno, hor bai ikusten detela, ba igual, ez da, norabidea hobeto zehaztu behar dala, edo estrategia hobeto finkatu, ez dakit oso ondo nola esan, baina egia gaur egun nahiko lausoa ikusten detela, eta zalantza handia dauzkatela gauza askokin, nazio gintzan, adibidez.
1: Euskal Herriari buruzari zara?
2: Bai.
1: EH Bilduri buruzari zara?
2: Adibidez, ez bakarrik, baina adibidez, bai.
1: Zein gehiago sartuko zenuke poltsa horretan?
2: Nik sartuko nuke poltsa hortan, nolabait esatearen gizarte justu edo mugimendu emantzipatzaile batera atxikitzen dan oro. Nahi ba ez du politikoki esan dezakegu PNV, PSE ez dan guztia, neri irutzen zait, ni bain atorrela bat frente amplio bat edo osatzearekin, eta nire utzi zait ezkerreko indarrek elkartu beharko luketela, ba bueno, esan nahi, esate izut frente amplio hortan, ba sensibilidade ezberdinak eta egon arren, ba helburu aman komun orokor batzuen alde.
1: Baina frente zabal horretan, gero eta gehiago zabaldu, gero eta eskerra, claro. Eskubirago, ez bai, eskubirago
2: hor dago, hor dago koska, ez nola orekatu hori, nola frente amplio bat sortu, zenbait aldarrikapen baztertu gabe, edo zenbait helbururen maila jetxi gabe. Baina, bueno, esperientzia pila bat daude mundun, eta argi dagona, gaur egun daukagun egoera soziopolitikoa, ba hause dala, eta nik ez detela ikusten beste moduik, ba hemen urgentea eta importantea dian gauzak aldatu alizateko.
1: Eta helburuak lortzeko derrigorrezkoak edo beharrezkoak aldira hauteskundeak?
2: Bueno, nei ez, noski ezetz. Badaude beste hainbat bide eta gaina esango nuke hauteskundeak edo politika parlamentarioa dala igual izebergaren punta. Izeberg osoa ez bada zaintzen, politika parlamentarioa ere ez da aldatuko. Nolabait, politika parlamentarioa aldatzea iritsiko ginateke, gizarte artikulatu batek presioa eragiteko gaitasuna balu. Gaur egun nik zalantzan dauzkat hori baote daukagun edo artikulatzen saiatu behar gean, baina bueno, politika parlamentarioari ere ezin zaio muzin egin nere ustez. Porque hori da erabakimen handia daukan esparru bat, eta gure bizitzan egunerokotasunean eta gure bizitzei zuzenean eragiten dieten erabakiak hartzen dien toki bat. Ordun nere ustez hor ere eragin behar da.
1: Baina asanbladak, ez? Batzarreak eta batzordeak eta hor dago muina, ez? Jendeak hitz egiteko zuzenean, erabat horizontalki eta ez vertikalean, ez politika profesionalean sartu gabe, zuk esaten duzuna politika parlamentarioa, nik profesionala deitzen diot, ez da? Profesio bat dute?
2: Bueno, nire ustez puntuetako bat hori da, politika parlamentarioa ez dakit desprofesionalizatu behar dan bere hortan, porque iruditzen zait baita ere olako esparruetan sartzen dianak edo karguak hartzen dituztenak izan barituztela baita ere bere baldintza duinak eta politika ez baldin bada ondo ordaindua adibidez, arrisku bat da hola, eta hori da ba aberatsek bakarrik egin ahal izango dutela, ez? Baino egia da politika parlamentarioa, osea esan nahi dut, ezindula gure etorkizunak eta etorkizun txikienetik, gauza txikienetatik haundienetara lau urtez behin emandako erabaki baten esku egon. Nei bai irutze zaitela, irten bidea batzuk diotenaren kontra geota demokrazia gehio dala. Jendeari geota erabakitzeko almen haundigoa ematea, gertatzen dana da, jendeak erabakitzeko almena daukan momentuan, hasten dala bere interesen kontziente izaten eta benetan zer datorkion ondo erabakitzen, eta hoi argi dago, ba agintean daudenei ez datorkiela ondo.
1: Inork galdetu dit, zergatik galdetzen dudan hemen, saio hauetan, ea demokrazian bizi garen. Demokrazian bizi gara?
2: Hombre, nik uste dut ezetz. Daukagu erabakitzeko almen oso txiki bat, eta margen batekin, hau da, sistemaren barruan edo ezarritako parametroen barruan erabaki daiteke, hortik kanpo ez. Ez dut uste gaur egun mekanismo demokratiko ezarriak daudenik, adibidez beste gizartea osatzeko modu bat planteatu ahal izateko. Hau da, sistemaren alternatiba bat proposatu daiteke marko politiko honetan, konstituzio espainiarrak albidetzen du konstituzioaren beraren kontradijoan zenbait pertzeptu aldatzean, nik zer dakit, jabetza pribatua edo Euskal Herriaren nazio erabakiali, osea, buru jabetasuna, ba nik uste dut ezetz. Baino, iruditzen zait baita ere, norabide guztiak esploratu behar diala eta denetan eman behar dala burruka, eta askotan politika parlamentarioak balio dezakela baita ere politika parlamentarioaren inutiltasuna edo demostratu ahal izateko, ez?
1: Norabideak aipatu dituzu, norabide horretan ze antolaketa mota onduko zenuke edo bultzatuko zenuke?
2: Bueno, ze horrik esan dezu, asamblearioa erabat. Nik usteet botereak auzotatik edo bizilagun elkartetatik hasi beharko lukela.
1: Boterea beharrezko da?
2: Boterea hor dago. Kontua da nola banatzen dan. Eta esku gutxitan baldin badago, pues gero eta boteregoa da. Zenbat eta gehiago banatu, zenbat eta esku gehiotan erabaki denon arten, ba, ni ustet, ordun da orekatuago da hola.
1: Parentesi bat egingo dugu, gero segituko dugu olako gauzekin. Amaika susto eman dizkiozu amari, ez da?
2: Bai, esan dezu, ni biurri deitzei atela eta biurri hauten aizen, da, bueno, pues bai, susto batzuk eman dizkiu bizitzan. Espero eta askoz gehiago ez izatea.
1: Gaupaz egiteatik?
2: Adibidez, bai.
1: Hor beste esaldi bat badaukazu gaupasak eta gaubeilak.
2: Bai.
1: Zergatik aipatzen duzu hitz joku bat da?
2: Bai, esaten dut nastu zaizkit azken aldin gaupasak eta gaubeilak. Bueno, pues urtetan aurreagoaz eta egia da gertatu zaiten zerbait dala, ba, inguruko baten eriotzaz jabetzea edo eriotzaren berri izatea, ba, gaupasa baten eta bueno, esateko modu bat da pixkanaka gure bizitzare aurrai joala urtetan sartzen nahi gala eta gero eta oiko goa izango dala, ba, zoritxarez funerala eta jun behar izatea.
1: Gaupasetan droga erabiltzen da, ez da, bai droga legala,
2: bai.
1: Ez legala, drogodependienteak algara.
2: Bai, klaro, gehala, denok. Bueno, denok, gehienok, gizarte bezala, nik uste dut. Bueno, hor daude datuak eta, zenbat analgesiko, zenbat antidepresibo eta erabiltzen dian gizartean orokorrean, batzutan legalki esan nahi dut meiku batek aginduta, beste batzutan norbeak bere burua diagnostikatzen eta bueno, bai, esate izutena alienatutako gizarte baten biziga, alienatuta gaude eta orduan ba, gure eguneroko tasunetik eta gure esplotaziotik ateratzeko moduetako bat, ba juerga da eta juergan noski, ba, drogak daude eta gure burua, bueno, ies egiteko modua dala esango nuke droga.
1: Eta droga bezala hartu daiteke txertoa?
2: Ez, nik uste bi gauza oso ezberdin diala. Nik drogaren, bueno, droga definitzeko modu ezberdin asko daude, baina nik esango nuke drogak bi komponente nagusi ditula, eta alde batetik da pertzeptzioaren eraldaketa, osea gure burmuinean eragina dauka, eta orduan gauzak ezberdin pertzibitzen ditugu, eta beste alde batetik dependentzia sortu dezakela, nik uste txertoak ez daukala hauetako ez batez beste.
1: Pandemia garaian estatuak itxi egin gintuen?
2: Bai.
1: Zun nola pasatu zenuen?
2: Nik nahiko ondo, bueno, Tolosan, orduko nere bikotekidakin, eta nahiko ondo iritzu zaitelako, ba, zentzu hortan erosoa izan zala, ikusi ditut inguruan, eta lanean ere egoera, bueno, oso kezkagarriak eta oso limiteak, bueno, ba, iritzu zaitelako hartu zala neurri, ba, extraordinario bat, eta etziala kontutan izan segurona, ba gizartean egon daitezken egoera ezberdinak, ez danantzako tabularrasa bat izan zan, eta bueno, ba, hor oso barregarria esan nahi dut, baina igual penagarria da berez, hor ikusi genitun bideo asko, ez, ba, nizeragit futbolarienak, multimillonar jende, milioi ez gainezka bizidan jendearenak, esan ez jendeari etxean gehatzeko, ja, klaro, lako mansio baten tik mezu hori helaraztea, ba, erresa da, beste askok ez daukate egoera hori. Así que bueno, bai, nik uste dut etziala kontutan izan gizartean orain daitezken egoera asko.
1: Zu Tolosara zara, Tolosan, ba, urtean behin edo bitan edo hiru egunetan inauteria direla.
2: Sei egun.
1: Ez dute oso...
2: Osteunetik aste artea.
1: Bueno, hor turista pilo bat ibiliko da, ez da?
2: Karnabaletan?
1: Bai.
2: Ez dakit, dana mozorduta goaz eta ordun ezin da jakin, zein dan turista eta zein ez? Bueno, nahi usteet karnabala ongietorri edala mundu guztie eta...
1: Turismoari buruz.
2: Bai. turismoa berez ez da gini txarra dan. nik esango nuke ez, nahi ere gustatzen zait, turismo aitea eta tokik ezautu eta hemendik garea gehien bat egia da kotxez gustatzen zaitela gehiago, gazkinak eta hartzea eta hola etzait asko gustatzen, baino ez da problemik, Baina nahi ere usta ezait, gertatzen dana da, hemen daukagun eredua eta justo zehazki Donosti hontan, ba, dala eredu turismo dependiente bat, ez? Turismoa behar du, eredu ekonomiko honek, ba, aurrera atea izateko horrek dakartzan ondorio guztiekin. Eta horrek ekarri duen, ba, gentrifikazio famatu garekin, eta nik uste Donosti dala adibide nabarmen bat, eta Donosti daukan eragina Gipuzkoa osoan, ez? Gaur egun ja, lehuan ikusi nun datua, Tolosak berez badauka bere gentrifikazio edo, bueno, prozesu propioa, eta bertako etxe bizitzen prezioa ere, bueno, oso altu dago, baino antzaganez, gaur egun ja Donostiko onda espansiba hori edo Tolosa ere iristen ari da, ez? Bueno, eta hori da daukagun egoera, eta nik uste hori dala bultzatu dan modelo baten ondorio.
1: Eneko Goiari ez diogu esango bera dela gentrifikazioaren eta turismoaren problemaren oinarritako bat edo bultzatzailea, beste alkate batzuk eta egon direlako.
2: Bai, claro, nik uste izan dela pixkat aspalditik martxan jarritako prozesu bat. Eneko Goia ez da errudun bakarra, baina bueno, bea da azkenengo hamarkadan, zehazki hamarkada bat gainea, modelo hau haratago eramanduna, eta azkenengo urtetan ez da 100 hotel eraikitzeko baimena emandun alkatean. Ikabesti baten esaten diot, parke tematiko baten alkatea dala, irutzi zaitelako hori dala Donostikin gertatzen dana, parke tematiko bat bihurtu dala.
1: Dirua askar duala diozu eta gu poliki.
2: Bai, bueno, hoi esan nahi dut, ba, kapitala oso azkar dijoa, gauzak oso azkar aldatzen dira, eta aldatzeko gaitasuna dauka, eta guk berriz erantzun alizateko, aldaketa hoiei erantzun alizateko, ba denon arten artikulatu behar ditugu erantzunak, eta agian poliki gogoaz gu kapitala baino.
1: Hor, aipatzen duzu Kote Cabezudo, zergatik aipatu duzu hori?
2: Iritzu zaitelako aipatu inbardala. Oso gutxi dakigulako olako egoera bati buruz.
1: Zer jakin beharko genuke?
2: Bueno, zein gehiago da hor inplikatuta, porque inorrek ez du sinisten hor bea bakarrik eontzanik olako kasuistika baten, ez? Eta gaina beak argi izan du, bai epaiketetan, eta hor daude testigantzak eta ba, jende gehiago bazegola inplikatuta, eta bueno, ba, nola baitere hor Netflixeko dokumental hortan nahiko argi gehatzen da babes instituzional oso garrantzitsu bat zeukala persona honek. Eta bueno, ba hoize, beste gabe iritzait tabu bat dala hiri hontan Kote Cabezudoren gaia, eta nik uste eskubidea daukagula denok jakiteko ze gertatu da nor, eta biktima gehiago badagoen edo ez, edo bueno, dana alakoa, baino bain iritzait zait hemen fokua jartzen nahi dala, foku mediatikoa Donostin antzadan ez batzuk esateguen, bueno, gertatzen nahian zerbaitetan, eta beste gauza askotan, ba, fokua ez dala jartzen, eta oso larria dala, eta jarri barko litzatekela.
1: Eta zergatik ez da, ari mutur horretatik tiratzen?
2: Ba, hori da, nik galdetzen detena, ez dakit, nik ez dakit zergatik.

0: Kontxo Gehi Sound System Zabala, Josu Zabala, hau da hil zuten Hondarribian. Txakurrek hil zuten, ez da?
1: Bai, bai, Guardia Zibila giltzun.
0: 1916 ez banago oker.
1: Bai, eta nire oker ezpanao, beste eriotza bat salatzeko manifestazio bat eintzan iraiaren 8an Hondarribian, alarde egunean, eta manifestazio hori debekatua izan zan gobernuaren, Espainiako gobernuaren aldetik, eta, bueno, ba, debeku hori egikaritzeko polizia kargetan hil zuten Josu tiroz bizkarretik.
0: Alarde aipatu duzu?
1: Bai.
0: Alarde tradizionalaren inguruan edo bestearen inguruan zerbait esateko daukazu?
1: Nik gauza bakar bat esango nuke, beira, nahi alarde militar bat txorakeri bat iruitze zait, baino iruitze zait denok euki behar deula eskubidea txoroarena egiteko. Eta ez balin baukagu denok eskubidea txoroarena egiteko, ba pintxamos el balón, esaten da bezala. Eta nahi ezin dut, gaur egun ezin dut ulertu nola oraindiken daun jendea defenditzen duna emakumeek ezin dutela herri bateko erdigunea dan evento hortan parte hartu. 2025ean gaude, así que nei ulertezina iruditzen zait alarde tradizionala defendatu dezaken edonor.
0: Guardia Zibilak hiltzuen Zabala, polizia guztiak antzekoak aldira.
1: Berdinak esango nukenik. Bai.
0: Ertzantza ere bai.
1: Baita ere, claro. Hizkuntzak igual du, txakurra beti txakur. Zaunkaiten baldin badu txakurra da, berdin du ze hizkuntzatan. Bai.
0: Batzuk borraren eta foamen hizkuntza darabilte, ez da?
1: Claro. Bai, bai.
0: Akab.
1: Bai. All cats are beautiful, ze politia dian katuak.
0: Eta kopak?
1: Nola kopak?
0: Kop.
1: Kopak nik deitut aste burutan, bai, batzuk. Kop, bueno, poliziak, ba, nik eske... A ber, ulertu behar da akab, ulertu behar dan zentzuan. Ni enaiz jungo polizi baten gana uniforme hauzten duen esatea putakume bat dala. Baino, bai irutzen zait, polizia guztiek betetzen dutela ondo gainea ba bere funtzioa, eta hortarako sortuak izan diala, hau da, bueno, ba, klase privilegiatuen, privilegioak mantentzean datza poliziaren funtzioan ere ustez.
0: Eta estatuak ez du hori betetzen, esan duzu?
1: Claro, claro, bai, estatuaren beso armatua da polizia. Estatuak ezartzen ditu legeak egoera hori mantentzeko, eta legoiek bete arazteko ardura duna polizia da.
0: Oda, legitimoki erabiltzen du bortxa.
1: Bueno, legitimoki eman zaio...
0: Legitimoki esan nahi dut estatu.
1: Bai, hor dago kontratu soziala, eta kontratu sozialaren arabera guk estatuari ematen diogu indarkeria erabiltzeko almena, eta gure buruari kendu, eta berez egin barko luke modu proportzional eta bla bla bla eta hori guztiarekin.
0: Zigorrari buruz gero hitz egingo dugu, baina hemen ertzantzarekin badago, ez, kabakaz, gero hor anuetan oindela urte terdi emakume bat Amaia Zabarte zauritu zuten, eta etzen hil.
1: Eta hemen ez da ezer gertatzen.
0: Eta ez da ezer gertatzen, ez da?
1: Ez da ezer gertatzen, bueno, ba...
0: Zigorra merezi dute, edo jendeak zigorra eskatzen du, ez da?
1: Bai, hor beste debate bat da, ez da, punitibismoa, eta hola... Bueno, nik uste jendek eskatzen duna da ertzainei eta ertzantzari gainontzeko ezartzen zaigun legeak ezartzea eta ertzen zaigun moduan. Porque hemen ikusten nahi gehana da ertzaina batek gomazko pelota batekin jata persona bat akatzen duen momentun gero impunidade handia daukala, ba bueno, estatuak babestu iten dulako eta estatuak onartzen dulako nolabait, ba batzutan eskua jungo zaiela. Biolentzia indarkeria beharrezkoa da status quo hau edo klase burruka honen egoera mantentzeko, eta estatuak onartzen du, ba noizen behin ba eskua jungo zaiela eta entre comillas akatsak izango dituztela, nahi zait oidala hemen gertatzen nahi dana.
0: Gizarte aske batean zuk polizia nola ikusiko zenuke?
1: Gizarte aske baten poliziari gelitzek existituko. Azteko nahi zaitelako poliziari egozten zaizkiola polizialak ez dien funtzio asko. Samoia zuzuk nahi trafikoa regulatzeko pistola bat behar duen persona bat beharrote dan. Edo nizerakit beste hainbat gauza egiteko. Nik uste asko, funtzio asko polizial bezala dauzkagula eta ez diela bere hortan polizialak.
0: poliziak bere burua defendatu egiten du, ezta?
1: Hombre, claro, korporativismoa hor da holako, eta ez die gaizki bizi.
0: Hori mafia da.
1: Nere ustez bai. Nere ustez bai, eta mafioso bezala jokatu dute azken aldian gainean, nola presionatu duten, bueno, bai, Eusko Jaurlaritza eta bar, egin dituzten protestetan, eta argi dago zein da honoren atzetik, eta ze ideologia politiko, bueno, hor bere garaian jusapoletik datorren tipo bat eontzan bozera maile bezala, eta protesta guztitan eta beha ikusten zan lider modun, eta bueno, pues hor dago.
0: Oluen herrian azeria alda alkate?
1: Bai. Bai, azeri, ez da azeri asko behar oliategi oso bat goiti bera txigitzeko.
0: Zure porrota porroetan aldago?
1: Bueno, ez dakit, hor leheno aipatu deu droga.
0: Ba, hori, da, erabiltzen duzun esaldi bada, ez?
1: Bai. Bueno, nik kanabisa konsumitzen dut aspalditik, alkolare bai, eta bueno, ba bai, bai da porrot bat edo bai, bueno, olago zerbait.
0: Ez dakit, Gasteizera normalean lehen autoa erabiltzeko gustua daukazula esan duzu.
1: Ba, ez, esan ez, turismo egiten detenen kotxez jutea gustatzen zaitela, osea, esan ez oso urruti.
0: Gasteiza nola joango zinake hemendik 10 urte barru? Abiadura handiko trenean bai edo ez? Naiz eta orain abiadura handiko trenaren kontra egon.
1: Ba, ez dakit. Ez dakit esaten. Ni guantxe bertan autobusez mutzen naiz gehiena. Bai, Bilboa jun behar detenen, edo Gasteiza, edo Iruñara, edo Baionara, bueno, Baionara ezberdin, baino. Eta ez dakit esaten, imaginatzen dut, ben ja eraikita da honen, ba, oendi bizik bali manau, porque hoi da beste bat, ba, igual erabiliko detela, baino egia da, absurdoa dala, abiadura hundiko tren bat horrek daukan koste ekologiko, sozial eta ekonomikoarekin, bueno, ba, implementatzea, aurretik dauzkagun azpiegiturak konpondu edo hobetu baino lehen, ez? Adibidez, nire utzait ferrokarrilan asuntokin dauzkagun trenbideak eta askoz gehiago erabili daitezkela, hor badago beste kontzeptu bat, abiadura handia edo erderaz alta velocidad ere badago, eta badaudela trenak 200 piko kilometro orduko abiadura ibiltzen dianak eta horrekin nahikoa eta sobran izango bendukela ondo muitu alizateko. Gertatzen dana, zeri erantzuten dion AHT bat eraikitzeak. Gizartearen interes batik, benetan behar dugu AHT bat, nik usten nabarmena dala, ezetz, eta dala Euskal Herri hontan, bueno, Euskadi autonomia erkidego hontan daukagun modeloaren isla da, zementua muitzea, konstruktorei alik eta lan gehien ematea, eta orduan batana kontentu.
0: Beste saldi honekin pixkat geratu nintzen, eta zenuen, galdera egingo diot. Putero bat da fama, puta zu.
1: Aha, bai.
0: Zer esan edu zorrekin?
1: Bueno, ba, jende asko edo artista asko daudela prest bere artea edo bere sorkuntza prostituitzeko fama lortzeko helburuarekin.
0: Eta nola ikusten duzu prostituzioa?
1: Bueno, printzipioz, nahi iruditzen zaitala berriz, feminismoaren inguruan dauden debatetan oso tentu zibili barretela iruditzen zait, lehenik eta bain entzunin barretelako hor dauden iritziak. Gizonezko
0: asko ere prostituta dira, ez?
1: Bai. Bueno, nahi iruditzen zait dala esplotazio igual gorena, ez? Daukaguna gaur egungo izartean, berez ja esplotazio sistema baten bizigea eta prostitutek ba are gehiago, esplotazio, lan esplotazioaz aparte, ba, bere gorputza biolatzen utzi behar dutelako, nola bait, bezero batek edo putero batek, ba, ala nahi duen aldiro. Berriz diot, ba, akit kasuistika bueno, ezberdinak daudela hemen, baino nik bai uste detela, beneta, euneko askatasuna daukan persona batek, elukela inoiz erabakiko bere burua saldu behar izatea, bizitza aurrera ateralizatzeko. Ordun, nik bai uste dut abolitu beharreko zerbait dela, baino bidean utzi gabe prostitutek bizituzten egoerak eta agian ere egin behar dela zerbait egoera hori hobetzeko. Badakit hor dagoela kontraesan teoriko bat, prostituten baldintzak hobetu edo eta abolitzaren artean, porque prostituten baldintzako hobetzeak edo hobetzearen alde egiteak agian esan nahi du nolabait zilegitasuna ematen diogula jarduera horri. Baino, bueno, esan detena, ne irutzen zait persona batek libreki ez lukela inoiz erabakiko.

0: Glaucoma taldea dugu hor, Five They Are Coming izena du kantonek. Sua eta sua. Kontxo, inork merezi aldu sua.
1: Askok, Richi, askok. Eskerrak sua ez tan gastatzen. Eskerrak sua ez
0: tan gastatzen. Inventatu zutenean, ja, ez.
1: Ez da gastatzen, inimar da, in. Baina sua ez da gastatzen. Bai, askok, askok, askok.
0: Ja, sordin asko bota zituzten zutara.
1: Claro, eta orain bota nahi dituzte beste batzuk. Orain sorginetik eta jarri zieten bere garaian emakume batzui, eta orain antzego zerbait egin nahi dute, gaur egungo inkisizioak antzego zerbait egin nahi du beste askokin. Bueno, abesti honek zoritxarre zegunero, osea, gaurkotasun handia dauka. Intentzioa abesti antifascista bat itea izan zan, orain dala ja 8 urte. Eta gaur egun neirutzait are eta beharrezko goa diala olako mezuak, bueno, fascismoa atejoka daukagulako, fascismoaren zenbait mezu gure jendearengan ere kalatzen ari dalako, zoritxarrez, eta alarmak piztu behar diala irutzait nahi, eta argita garbi utzi hemen ezin ditugula onartu horren antza minimo bat daukaten mezuak ere.
0: Eta zuak zerbait konponduko luke?
1: Bueno, a ver, sua simbolo bezala erabiltzen dut nik hasieratik praktikamente, bueno, regearekin eta zerikusia handia daukan zerbait da, ez da nik asmatutako zerbait. Nolabait gauzak aldatu behar diala edo esateko, eztagitzen metodo dan eraginkorrena edo zilegiena, baino desde luego norabide hontan edo ikusita noagoa zen, ezkoaz dela bate ondo.
0: Kantuan aipatzen duzu Stalin, Josef Stalin.
1: Bai.
0: Ba aldu Stalinek xenofobia kulturalik?
1: Ez dakit, nien aiz esperto bat hori esateko. Batzuk esate dute baietz, bea Georgia noa zan, ez da, ogerrez bai. Palimana. Batzuk esate dute Georgiari kalte intziola, beste batzuk esate dute mesede intziola, segun eta Stalinismoaren zealdetan kokatzen duen bagoitzak bere burua. Nik hor erabiltzen dut esaldia, nolabait, ezberdintzeko, porque entzun dut askotan diskursoa, bueno, bai, naziek kontzentrazio esparruak zeuzkaten, baina eske sovietikoek gulajak eta gauza bea dira, bueno, ba ez, ez dira gauza bea inundik inoare, noski sovietar batasunak bere represio sistema zeukala, eta ni naiz hasiko hemen hori zilegitasuna ematen, edo, bueno, bai, iruditzen zait segurona astakeri bat izango zala baita ere, baina ez zeukala zer ikusirik naziek martxan jarritako holokausto eta exterminio esparruekin, ez? Hori ezberdindu nahi nun nik, esan ez bezala, bueno, ba, Stalinek jarritako gulagak edo sovietar batasuneko gulagak txiste bat irudituko zaizkigula benetan naziek jarri nahi dutena jartzen badute.
0: Mikrofono horretan, Josemari Carlos Bizartunak taldekoak esan zuen, eskerrak Stalin izan genuen, ze horrek Hitlerri aurre egin zion, ez da?
1: Bai, klaro, askok hori da defendatzen dutena, Stalingradoko batalla famoso hartan, eta bueno, desde luego nik bai daukatela argi, bigarren mundu gerra, sovietar batasunak jarritako indar, eta bueno, eta hildako guztiei esker irabazi izan zutela aliatuek, eta ez Hollywoodek kontatzen duen bezala estatu batuen laguntza horri esker. Ez dakit gerran sovietar batasunan 20 milioi hildako edo lako bat ustete ontziala, ordun, bueno, ba noski behin Hitlerrek eta jertzito naziak Stalingradon galtzen dunen, ba hor hasten da pixka bat aliatuen garaipena.
0: Dikotomia bat dago, ez? Arra, emea, emea eta arra, estatu kapitalista, estatu komunista.
1: Txuria eta beltza.
0: Txuria eta
1: Real beltza. Atletik.
0: Baina beste talde asko badaude ere, bai, ez da?
1: Bueno, baina dikotomia, karo, pues hori da. Hoi da esan nahi zuna, ez?
0: Baldago, estatu horietan ez, kapitalista eta komunistaren arteko diferentziarik baldago.
1: Bueno, uste zaundia. Gertatzen dana da, esatea noana

0: igual txorakeri bada, baino igual ez teula ikusi benetako estatu komunista bat, ez? Inoiz, historian, ez dakit. Batzuk defendituko dute baietz, Sovietar Batasunak, de hecho, bere buruari hori onartu zion, ja, komunismo fasera iritsi zala nere ustez, ez da urrutitik ere. Baino, bueno, dikotomia horrek ez dakit gaur egun ze puntutaino egiten digun mesede, nolabait, sistema kapitalistari erantzuteko erantzun ezberdin asko egon daitezkelako eta segurona gehiena dielako zilegi. Eta orduan eroitzen bagea redukzionismo hortan, ez bakarrik Sovietar Batasunak proposatutako modeloa da sistema kapitalistari erantzun aldiona, ba ez dakit. Ez dakit ni ondo goazen hortikan.
1: Nik beste binomio bat aipatuko izut, zuk lehen Marx esan duzu, nik parentesia, bueno, parentesia ez barratxoa jarriko dut eta Bakunin bestaldean.
0: Bai. Bai, claro, claro. Ni guste biek a ver, Marx edo Bakunin personalizatu gabe, bai, ideologia komunista zein anarkistak helburu berbera bilatzen dutela. Kontua da horra iristeko ze bide erabiltzen dan, batek estatuaren erabilera aldarrikatzen du eta besteak esaten du estatua suntzitu behar dela hasieratik, ez? Pragmatikoagoak izan behar dugu, nahi dut zait. Ondo dago teoria, ondo dago ideologia ondo finkatuta izatea, utopiak markatuko digulako norabidea, baina hemen inbar dugu ibili. Eta ibiltzeako orduan ezin dugu hasi zu estalinista, ni anarkista, zu trotskista, nire dut zaite, esaten ale, no, frente amplio bat sortzeko alegina inbar dala, eta helburu oroko raman komun batzuk finkatu pixkanaka gauza hobetzen jun dadin.
1: Liderrak esan ditugu, gaztea liderra alda.
0: Gaztea irratia?
1: Bai.
0: Bai, claro. Gaztea irratia nere ustez da alienazio kultural horren instrumentu oso, bueno, oso importante bat. Komunikabide guztik zeaten bezala, esan nahi dut, komunikabide guztik daukate ardura oso garrantzitsu bat gizartean, ba, nolabait helarazten digutelako informazioa, sailkatzen dutelako informazio hori, eta gainea, bueno, a ber, gaztearen kasuan nik esango nukena da irrati publiko bat dala hasteko, denon arten ordaintzen deula, eta irrati publiko batek nere ustez bete beharko lukela funtzio oso garrantzitsu bat, eta da hezkuntzak bezala, beste alde batetik, edo osasungintzak. Etxetik bermatuak ez dituztenei, bere burua egoki eta askatasunean garatu alizateko baldintza materialak eskaintzea. Alienatuta bizigea, ez daukagu denborari gure burua kulturalki ere garatzeko, nahi dugu musika guztia entzuteko, nahi dugu guztia irakurtzeko, burua iriki eta espresio artistiko ezberdinak ulertu alizateko, eta nik usteet hor gazteak egin marko lukela lan bat, ba, pixka bat abanikoa zabaldu eta denoi helarazi alizateko espresio kultural ezberdinak, ba, gu ere oitzen jun gaitezen eta pixkanaka artea gero eta modu zabalagoan ulertu ezagun, eta gaur egun usteet ez dula inundik inoare hori betetzen eta oso sesgo markatua daukala, ba, esan nahi dut, gaztea radioformula bada eta gaztean astero aukeratzen dira radioformula hortan sartuko dian abestiak. Aukeraketa hori egiten dan momentutik, aukeraketa politiko bat da, eta erabaki bat hartzen naizea eta kanpoan uzten naizea beste hainbat eta hainbat espresio. Momentu hortatik bertatik, zure boterea egikaritzen naizea, nolabait.
1: Zure hitzetatik nik pentsatu aldut ez duzula entzuten gaztea.
0: Ba, azken aldin pixka bat bai, porque nola, atean aizen gazteara ere jun nintzen ez, elkarrizketa bat ditea, eta ba, horakotan gustatzen zait pixka bat entzun, eta behintzat zalantzan jartzea nik pesantzen detena, eta bai, entzun dut, eta egia esan nire idea aratago dijoala, esango nuke.
1: Beste lider batzuk, Durangoko Azoka beste lider bat, da, baina...
0: Ba, berdin.
1: Lider lau musika atalean lau talde sendo joaten direnean beste guztiak erabat ospindua geratzen dira edo tapatuak edo zer dira?
0: Bia, ni beti jartzeta adibide bat. Niretzako euskera zinoiz ondoen rapeatu duen artista da Nortzone, vanguardia dala iruditzen zait, ate asko iriki izkigula gainontzekoi estilo aldetik eta bueno, apustu handia indula euskeraz rapari ateak irigitzeko. Eta Nortzonek bere ez doka mairu disko ateazunen, ezin izan zun Durangon aurkeztu, garai hortako Taupaka elkarteak ezin izan zulako estanak balio duen prezioa ordaindu. Ordun, bueno, pues hoy da adibide argi bat, ba, nola niretzako mugarri izan daitezken euskerazko lan batzuk, eta igual ez dienak gehiegi azaleratzen underground giroan edo daudelako, ba, gehatzen dian horretatik kanpo, eta gero ahoa betetzen zaigu euskal kultura eta holako hitzekin, baino ez dakit benetan kultura hori zaintzea arduratzen dienak zaintzen ditugun. Otea Lili.

0: janari dugu hor kantari, orfidentalak. Juancho, kaltetuen zerrendan altzaudezu?
1: ez dakit. Gauza batzutan bai, igual beste askotan ez, bagizu, nola nahu intersekzionalitatea edo ditzen zaion hortan bizia.
0: Ba, aldituzu aurrekari penalak? Garte izut, zutan nahi izango zenulako BBK Live, ez da?
1: Bai. Bueno, ba, esaten deuna, modelo kultural horren beste liderretako bat edo izebergaren puntetako bat. Bia, lehenoko laburbiltzeko leheno aipatu etena irudi batekin laburbilduko detzuk. Persona bati bizitza osoa ematen mali maiozu makarroiak tomateakin. Geo beste dozein plater jarin zerrakit. Kardo batzuk jartzen mali maizkezu ez zaio gustatuko. Ez daukalako haua hortara ohituta. Ba, musikarekin eta berdin gertatzen da. Bakarrik denak opatzen bali madu gazteak BBK Lifek eta bar, pues denok dakigu zen izango dan horren modeloa. Eta hortik ateratzen gehan momentun, ba, publikoari etzaio gustatzen edo ez da usartzen edo gauza berrietara itxita dago. Eta nik uste hori irikin behar dela.
0: Eredu punitibistak ez du delitua prebenitu nahi? Ura ez. Zigortu nahi du, ez bai. Da? Zigorkodera goaz beti, zerbait lehen
1: bai, eta gero eta gehiago. Bai.
0: Praktika errestoratiboa ez da horretaz esaten ezertxore, erreparazioa edo prebentzioaz, zuk nola ikusten duzu rollo punitibista hau?
1: Ba, beldurra ematen dit alde batetik, bai, zigorra eskatzen deulako, ulertzen den dundik askotan, ba, irtzaitelako ezkerreko zenbait mugimendutik, ba, igual eskatzen dala denentzako rasero berbera, ez dalako aplikatzen, eta orduan, ba, gure ustez impunitatea edo daukaten hoientzako ere zigorra ere eskatzen da, baino desde luego bide punitibista hoien bitartez konpondu nahi dian arazoak beste bide batetik eta prebentziotik eta hezkuntzatik nik usteet aldatu behar diala, bai, desde luego.
0: Zure kantu batek dio ze guapa, ze guapo zauden. Ze guapo zauden, musu bat, eta hurrengo batea arte, Juancho.
1: Baita zure, Ritxi. Eskerrik asko eta ondo segi.

Larogeita mar, garrena markan, onelako doinuekin ibiltzen ginen, kondoren eskutik, eta bueno, agizue, hip-hop frantsesa, entzungo dugu aste honetan, larogeita mar, eta 2000 garren urtetikan ibiltzen ziren lan interesgarri hoiek entzungo ditugu, zuen eskakizunei esker. Bondé à tous les recoins qu'on dit, j'entends les signaux gronder, regarde ce qui t'attend. Hey, manque pas le train, prends ton sac et retiens bien les détails qui composent qui ton. Eta egia esan oso doinu dotoreak dira, hip hop boom bap dotorea, eta baita ere astean zehar sortu dugun pixka bat kuriositate hori, zuei esker, izketaldi bat izan dugu hor, sare sozialetan, eta egia esan interesgarria izan da, zeren gogorarazten zenuten NTM, IAM, Saiyan Supa Crew eta horrelako taldeak, eta egia esan interesgarria izan da elkarrizketa hau astean zehar, eta zuek eskatzen zenuten musika hau berreskuratzea pentsatu dugu, beste aldi batzuetan ere egin dugu, beste batzutan egin izan dugun bezala, gaurko honetan ere bai, sesio iraunkor modura rap frantsesa edo hip hop frantsesa eskainiko dugu, viniloak hementxe dauzkagulako, nahiko zaharrak dira, baina hortzen dabiltza bainikan bueltaka, eta gira esan, gustora hemen musika jartzeko asmoarekin gabiltza, eh?

Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko. Arrosa sarera ere bai, badakizue podcastak jarrai ditzazkezuela hortikan eta baita ere revolutionarygrooves.wordpress.comen gure babes moduko bloga duzuela naiz irratiko informazio guzti horri buruz eta, bueno, saioarekin doana. Gaurko honetan, badakizue, asteleen ero gauerdiko amabietatikan aurrera egoten gara eta, bueno, hemen txen izango dugu gaurko honetan tracklistaren aipamentsua. Kondo, Rare abestia entzuten ari ginen, Soul Brother Blend, bueno, zigilutikan, gero ere bai Afro Jazz entzuten ari gara hemen azpitikan, gero Les Aspoes de la Rue edo Les Sages Poetes de la Rue, jarraian Ayam, Carlito, Different Tip,

Liste Noire, Sleo, MC Solar, Menelik, La Tribu eta Faberekin bukatuko dugu sesio iraunkor interesgarri hau. Denak oso famatuak, beste batzuk ez zain beste, baina bueno, ni gutxi gora bera 12 urte hon nintzen musika hau entzuten atope eta ia esan bueno, kriston hip hopa entzuteko aukera izan genuen eta beste hauek nahiko boom bap dotorean oinarrituak daude, boom bap frantsesa, baina baita ere estatubatuarra estilo horretan. Eta bueno, egia esan denetik, doinu dotoreak oso elektronikoak ere bai, ez direnak zaharkitutzen, hor, bueno, gaur egun trapa oso modan dago, badirudi ez dagoela beste modurik rapeatzeko, baina alako doinuak entzuten ditugunean, argi eta garbi daukagu, boom bap doinu hauek oso modernoak entzuten direla oraindikan. Eta, bueno, ez direla zahartzen, Benetan entzuteko modukoak direla, Eta animatzen dizuegu, honelako musika

eta bai, inglesez kolaborazioak ere bai, Carlitorekin, eta honelako, bueno, different tip, S-check, edo Dorli Orli, intzaneko abestitxoa ere bai jarri dugu, eta bueno, egia esan, ba, erritmo oso potenteak, ba, gizue teknologia largeita margarna markadan ez zela gaur egunekoa bezala, baina honelako doinuak egiteko aukeran izaten ziren, eta benetan abilezi eta dotorezi handiarekin. Gure aldetikan hause da guztia. Gure eskutik urrengo astean Japoniara joango gara. Eta bueno, musika elektroniko eta down tempo eta hip hop doinuak ere bai izango dira nagusi. Zergatik angoazen Japoniara, berrikuntzak daudelako eta oso album interesgarriak oraindikan jartzeko geratzen dira saioetan, inoiz ez ditugunak jarri, beraz, nahasketa bat egingo dugu, jarri ez dugunarekin eta berrikuntzekin. Urrengo astean, ordu bete osoz, egongo gara, musika japoniar elektronikoa eta interesgarria, sanpinaren mundu horretatikan, datorrena. Urrengo astean, musika beltz eta elektroniko gehiago. Mila esker, belarria jartzeagatik.

0: dena gailua eta bilaga itzazu orain Twitter, Facebook, zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
0: Naiz Irratia, sare sozialetan.
2: Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.

Kaixo, Xabi naiz, edo Zolas, ez izan ez ezaguna, musikaria, produktorea, DJ-a ere, eta menago beste bintzuekin beste bat, saioan. Nire lehenengo saioan, nire ba, atera berri dudan EPearen inguruan hitz egin dizuen, eta EPea sortzen duten bosta bestien eraginak edo eragin nagusiak jarri dizkizuen. Ondorengo asteetan musika elektronikaren esparruan murgildu ginen beste eragin batzuekin, eta gaurkoan, gaur nire azkeneko saioa da, gaurkoan beste musika mota baten murgilduko gea. Elektronikaz gain, beste motatako abestiek ere eragin naute beste era batetan, ez da inbeste generoari dagokionez, baizik eta melodia, ahots edo vibrari dagokionez, eta horrelako abestiak ekarri nahiko nizkizueke ba, azkeneko saio hontan, modu lasaiago baten oraingoan. Eta hasteko estatu mailan ezaguna den artista baten bi abesti jarriko izkizut, hemen txedazkazue.

Poli de la Fuente zan, estatu maiako Espainiako artista eta produktorea, 12:15 bestia eta ondoren Malizia Amorerekin elkarlanean egina. Demora de xente darama de la Fuentek, berez, musika industrian, nahiko ezagun bihurtu da denborarekin, baina nik ez dut bere musika entzun duela gutxi arte, bere azkeneko disko atera zuen aurreko urtean usteet, eta oso oso nahi iruditu zitzaidan, eta, bueno, bera batera do bestera, ba, bere musika keragin nahu, esako nuke. Duela gutxi ikusi nuen, tipo honek dituela kolaborazio pillo bat, Jususkikin usteet, Ralfi Txurekin, ziur nago zetan ganarekin adibidez babestiren bat baduela, eta ez badu beharko luke. Eta bueno, ba, ikusten da ba, desente mogitu dela musika industrian ez, eta eskaintzeko pilloa daka, beraz, interesgarria da entzuteko. Aurrera guaz beste talde oso desberdin batekin, duela ez da asko deskurritu nuen, lagun batzuk deskurritu ziaten, aipatu ziatelako ba, daba-daban jotzen zutela, eta ondo legokela jutea, eta bain zuzenekora junintzan, kontzertura junintzan.

Hoiek zian Cerca de ti, Bolar eta Angel Gris, La Plataren hiru abesti. Cerca de ti da beraien azkeneko diskoaren lehenengo kanta, eta beste biak aurretik anateratako bi singleak. Azkeneko bi hoiek dira nire taldearen kantu gogokoenak. Esan bezala, duela gutxi zuzenean ikusi nituen dabadaban. Eta, bueno, onartu barra dakat, zuzenekoa ondo dago, baina diskoan musika nola sonatzen duen askoz gehiago gustatzen zait. Azken finean, kutsu oso post-punkeroa dakate, eta hori lortzeko, ba, estudioan efektu desberdinak erabiltzen dira, bai ahotsan, bai instrumentutan, eta hori zuzenekora eramatea, ba, ez da batera erresa. Naden esan bezala merezi du, taldea oso ondo dago, musika askoz gehiago daka. Ia da gainentzeko abestiak igual pixkat desberdinak direla, eta ez ezkida da inbeste gustatzen, baina bueno, taldea merezi du, bere proposamena berritzailea, desberdina eta oso ona erbitzen zaitu. Aurrera goaz, estatu mailako beste artista nahiko ezagun batekin, duela gutxi hilabete batzuk, pasadia bere azkeneko diskoa atera zuenetik, eta esaten da bezala intxe bertan olatuaren goi-goia.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Bueno, topatu eta meti beste bat.
2: Bueno.
1: Banda da.
2: Zer topatu duzun?
1: Polizia, hau ya duela...
2: Polizia?
1: A duela bi urte,
3: bueno,
1: esain beste.
3: Bueno, ikusiko dozuenez, Xabi gaurko saian bakarrik egiten dauz komentario.
2: Onomatopeikoa naiz. Gaur onomatopeikoa. Ekarri dut abesti bat, eh?
3: O sea,
2: super guai.
3: Mikelek desarrollatu dau, garatu dau pila bat, bere abestiaren, ba hori ez, nondik norakoak eta Xabi bakarrik esan dau, oso interesgarri bala.
2: Oso interesgarri.
4: Ha afortunado, oia sabi por entrar, ha afortunado.
2: Benetan, baina bihotxe esan dut, Mikel.
1: Ze ondo, Mikel, ez la bestia.
3: Sabi la buntxe. Ez
1: interesgarria.
3: Ez dozu la buntxe, no se ves.
2: Bai, animatzen dut, oso ondo dago. Claro que sí. Eta orain, policía.
1: Policía. P-O-L-Y-P-H-I-A. Abestia deitzen da Playing God. Hauek jotzen dabe metal progresiva usteo dela. Bueno, teknika aldetik dira barbaridade bat. Barbaridade bat. Dira, ez dakit, nondik atera diren, baina bueno, pasada bat. Instrumentala eta teknika oso fina.

0: Bai, hori esaten zen hori, Mikel, gitarra badiru ditela, gitarra klasikoak.
1: Bai, eta gainera nazketa berezia da, porque instrumentala txutan duzu bateria eta maten duz askoz produzituagoa, bai. Zorbait, kasi elektronikoa, eta gero gitarra horren gainetik dira superakustiko.
0: Horre, gitarra horrek egiten dizkiete, como a medida, digamos. O sea, eurentzat, bai. Ikara, eta ordan dira, gitarra elektrikoak, digamos, baina ikusten da klabijeroan, direla hori gitarra española, klasika. Con cuerdas de nylon eta dana.
2: Oso interesgarria, eh?
0: Oso interesgarria, bai.
2: Bai.
0: Eta beste gauza interesgarria bat kontatuko dizuet. Hau esaten zuen gitarristak, Tim Henson, dala, bueno, ikuste gaur egun izango, dala,
2: beintzat
0: teknik aldetik, vamos, dagoen honetarikoa. Ba, tipuak azaltzen zuen bideo baten, hori parte hori, zelan da, silbido, zelan da silbido?
1: Txistu.
0: Txistu egiten duen zati hori, ba, tipuak interneten, oza, sample bat bidatzen duzun moduan, ba, egon zen begiratzen, eta kontratatu zuen tipo bat, zela txistularia.
2: En serio?
0: Eta ordain duz izkion, ez dakit, 35 euro edo,
2: benetan?
0: Bidali zion artxiboa, eta sartu zuen segituan abestian.
2: Joder. Era
0: efektibidad a tope.
2: Egin gona txistulari?
0: Ba, egon goda merkatu, ba.
2: Txistulari?
0: Ba, ordeko zu, Polizia Playing God.
3: Venga, Xavi, orain zure txanda. Dana gauz itxaron.
2: Bai. Nik ekarri dut.
3: Zelako ekarpena egingo dozu.
2: Kriston proposan hemen abitu. Nik, ba, ekizue asko baitu dala lurrit. Vale. Eta ekarri dut lurrit, baina euskaratua. Ze 2014an...
0: Emon dio zu buelta bat.
2: Buelta bat emon dio. Ez ki karagarri, eh? Eta Jonan Ordorika, Ruperren anaiak ekarri zuen, ona lurrit, eta egin zuten disko oso interesgarri bat, dala lurriten abestiak, baina euskeraz. Eta bertan ikusi daikegu, pues, Gari, Anari, Gorka Urbizu ere dago, Ruper Bera, Txuma, Murugarren, eta dauz, hamengo hainbat artista, eta egin zuten hori tributo bat. Lurridi, orduan gomendatzen dut disko hau, oso interesgarria, ez baduzu ezagutzen
0: dut lurrit. Zelan deitzen da diska?
2: Mila esker.
0: Bai.
2: Mila esker lurrit, bai. Eta ekartzen dizu edan abestia da la mitika Walk on the Wild Side, ezagutuko duzu seguramente.
3: Ze ondo, Xabi.
2: Eta, bueno, ba hori, baina euskaraz eta diskoa oso gomendagarria. Eta ez baduzu asko ezagutzen lurrit, ba, bere munduan sartzeko diska oso polita.
0: Mila esker, Xabi.
2: Zerregatik?
1: Zerregatik?
3: Yeah.

zoe txikik ez zuen ematen doainik. Denek ordaindu behar zuten lehenik. Hauz bat hemen eta hauz bat hor New York iria egokia da ezateko. Hey baby, pase egin alde giztotik. Zion, hey joe, pase egin alde giztotik.

Sugar Plum Fairyk kalera jo zuenaren. Bilatzen ari zenari marentzat janari. Apolora bidean ikusi bazen nola zijoan zioten hai sugar. Pase egin alde listotik. Nioan hai baby.

Jaki gustriz espediko dabil. Egun batez James Dean dela zinezturik. Orduan fuskatu zen itxuraz baliunak ekindiko zukeen ura. Zioen hey baby, paseo egin alde geiztotik. Nioen hey honey, paseo egin alde geiztotik. Jaskinako neskak

0: bueno, se gozoa beste hau, eh. Benetan unkigarria.
1: Oso interesgarria, Xabier.
0: Bai, bai,
1: bueno,
0: zuk bai.
1: Asko dakizula honi buruz letra, aldatuko zuen, ezta?
0: Bai, nik uste tematika mantendu duela, berak, ez dakit norki transkribitu egin dau. Hemen abestunetan Andonik abesten du, Delirium Tremensekoak, mm-hmm. Baina bai, Deustu aipatzen du, orduan Lurri uste dut Deustu esora aipatuko. Nueva York igual bai. Baina bueno, hori da.
1: Bueno, ba... Hor erain aipatzen dituzula letrak eta zuentzako garrantzitsua da abesti baten letran fijatzea, letra ze pisu dauka abesti baten, instrumentala, letra...
2: Ba, beitu.
1: Zer uste duzu, eh?
2: Nik hemen badauka eta anekdota edo, bueno, lako bitxikeri oso garrantzitsu bat. Osa, orain dela gitxira arte, bueno, ez, orain dela gitxira arte, Espainia, igual, batxillergoa, hasi arte, enuen konzebitzen letra, osa, letra sala... Letrak zeukala esan aia.
1: Ja,
2: esan aia zuenik. Osa, niretzat nik entzuten, eta gaur egun berdina gertatzen zaitz, adiez entzuten dut musikasko rapasko ingelesez eta, eta ez dut ulertzen. Orduan nik entzuten dodana letra, osa, nik entzuten dut musikalitatea bakarrik. Eta entzuten ditut, ba, patroiak eta zela, egiturak, baina ez dut letra ulertzen eta gogoratzen dut ikastolan euskeran gelitu ginela abesti bat aztertzera eta justo hasi ginenean letra aztertzen izan zan como ostra,
1: badago mesu bat.
2: Mesu bat dauk. Ez da rollo beste instrumento bat, ez da egiturak egiten dituen beste instrumento bat, ez. Osa, aparte horrek badauka bere esan aia. Claro. Gero musikak ere badauka bere esan aia.
1: Bai, depende, ez da bestia ere. Osa, berez esan dezakezu, letra da garrantzitsuena, eta musika dago hori laguntzeko edo ez da.
2: Claro.
1: Baina, bueno, azkenean dana evoluzionatu da pilo bat, eta, bueno, musika instrumental asko dago, eta orduan, pues, eta bakoitzak ere hautatzen du entzuten abesti bat nahi duena. Ez da?
2: Claro.
1: Orduan, ba, bueno, hor dago, baina, claro. Bueno, ba, hori, bakoitzak... hori, bere errestasunak edo zailtasunak dauzka, edo interesa hori entzuteko, eta bai esan.
2: Ez, eta gero, orain ja, normala dela, hauek, pues, rollo tok, eta, pues, por ejemplo, este, el de Amuma, hauek abesten dutela, eta zai esebez ulertzen.
1: Azkenean ahotsa dela, instrumento bat gehiago, eta, ja,
2: segun eta zelako erabilera ematen diozun, ez?
1: Eta nahi duzue, frogan jarri zuen jakiteria letrei buruz guazen joku bat egiten.
0: Mesedez, venga, guazen.
2: Dara magu, saio guztia, momentu hau itxarote. Sale, sek esan dut. Jola, zuatzuela.
1: Gaia.
2: Ja, ja, perfecto.
1: Nola ez, guazen omen aldi bat egiten gure lagun eta taldekide Enekori eta guazen Enbataloradeko abestiak entzuten. Eta ni jarriko dut abesti bat, eta momentu baten geldituko dut, eta joango gara banan-banan.
0: Aztertzen.
1: Jarraitzen, ia zer esaten duen, vale. Zer esango lukeen abestiak horren ostean.
0: Eta zer uste dugun, zer esaten duen, ez, abestiak?
1: Ia zer datu, gure taldeko letrak dakizkigun, ala ez. Vale. Nik esango dizuet, vale. Galduko dut. Nik naiz txarrena honetan.
0: Vale, ados.
1: Baina,
0: vale,
1: bueno. Izan daiteke...
2: Hori
1: interesgarria, ze gaur, vale. Gauza interesgarriak gauze ekartzen.
0: Orduan, zerekin naziko zara?
2: Baina hori...

0: uste dut badakiela nork irabaziko duen, baina...
1: Sí, Mikel.
0: Ai, me cago en la gana.
2: Osa, entzungo dugu, eta joan gara...
0: Zatitxo bat jarriko izuet, eta galdituko dut.
1: Vale.
2: Eta komentatu behar dugu, zer esan nahi duen.
0: Ez. Ez. Ya está.
2: Jarraitu behar
3: duzu...
0: Jarraitu behar duzu abesten.
2: Ah, vale.
0: Vale.

0: Guazen beste abesti batekin.
1: Bueno, pues ikusi osuenez,
2: porrota,
0: ez dakigu.
2: Irabazi dut,
0: ez dakizkigu gure taldeko.
2: Sabi bat, besteak 0.
3: Baina hori, esatio izan fiko, porque esatio zuzun, nene, radioaktibo.
2: Karo, karo, baina, ardezagun, radioaktibo.
1: Gertatzen zaigu, ez dut esango askotan, baina eneko ensaiatzen era estatorrenean.
3: Ez da inoiz gertatzen.
1: Ez da inoiz gertatzen. Egiten duguna, normalean, izaten da... Bari, guk basea egiten dugu, eta noizan behin, ba, Mikel juten da, ba, hitzak botatzen, baina bakarrik berak egiten du hori...
2: Eta nik behin batxetan, eh?
1: Bueno, son gogoratzen da zunan. Bakarrik egiten du berak, bera delako, nik uste dut taldean, pues, gehien kontrolatzen duena horren ninguna.
3: Tu baina nare, oza, azten nahi zenean da, bai, bai, nik uste jakin godu dala, eta azten nahi, eta hor kontrolatzen nahi, ez dakizki dala.
0: Entzuten duzunean, oza, bestia entzuten zoazen einean, badirudi badakizula, baina orain hori, gelditzen badizuta bestia, eta ja. Jarraitu barra duzu bakarrik, ez da inerreza.
1: Totally yes.
0: Venga, urrengoa, Lola Navarro, kaleratu berri dugun abestia, lehenengo singela gure azkeneko lehenengo diskokoa, atara genuen martxoan, ez da?
2: Otxaia,
0: otxaia, otxaia,
2: otxaia,
0: vale, Lola Navarro.

0: Urrunetik argia ikusten dal.
1: Lore sorta bide bazterrean, botata jertze gorri batekin alboan. Zuloak.
2: Oso, no. Vale. Deske.
3: Vale.
2: Deske.
1: Ya, hori ya san, txandapasa.
2: Hori da, amarrerako, amarrera ateratzeko.
0: Zendal.

0: Guazen azkeneko
1: abesterekin, vale?
2: A ver, baina, o sea, gauz gelditzen como super txartu, pero...
0: Baina, a ver... Guardin dio, baina hau gertatzen zaio guztiak.
2: Normala dela guk hau ez menperatzea. O sea, kasi ez dut menperatzen bateriak egiten duena, pues imaginatu...
3: Bagero ensaio.
2: Ja...
0: Jarriko dugu Harry Style. Letra hau ez da bater erresa, eh? Egon ginen, videoklipa grabatu genuenean, egon ginen egun osoa entzuten. Baina nik esango nuke, ala ere, ez dakidala, ez da erdia.
2: Al Harry erditik, edo?

0: izango naiz alfila lerro zuzen baino nahiago diagonal margoztia.
1: Izi jauzia zu botilla, zake parte honetan, izango naiz alfila.
0: Baina hori zuk idatzi, zenuen,
2: ha? Hai trampa.
1: Oso zara.

0: Vale, oso ondo, danok suspenditu dugu.
1: Honi ez, nik irabazi dut.
0: Zeinek asmatu dugu gehien? Nikola Zaldogi. Nikola irabazlea.
1: Txalo bero bat.
2: Vale, oso ondo.
1: Jarri gero txaloak enbotada son.
0: Eta amaitzeko, amaitzeko jarriko dugu bat aloraderen beste abesti bat.
1: Buah.
0: Irratian gauzela ja, egingo dugu promoa.
1: Eta honekin bagoaz?
0: Honekin bagoaz. Eskerrik asko.
1: Naiz irratia.
2: Bai,
0: hau da gure azkeneko saioa.
2: Nahi badozue pues, saio gehiago egita, pues deitu. Eta ez esango dugu. Bai, ez. Disfrutatu dugu, eh?
1: Bai, pila bat, oso gustora gongara.
2: Estudian gauz, dirudi dugu como youtuber batzuk, ez?
1: Bai, bakoitzak bere bai, sentsazio hori da. Eta ez da reza, eh? Ez da reza.
2: Bueno, zuk ez dozu, ez bezez.
1: Ni bai. Nago apoio.
2: Baina, bueno, disfrutatu dugu. Bai, politxasana. Eskerrik asko.
1: Hau da, enbat alola de.
0: Marea.

0: dugu Estefanetaren ondora eta tanto, emeretzi maion handelok, emeretzi
1: ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren itzordu nagusiak. Naiz Irratia.

música.

Momento 10, todos a próxima parada, todos.